Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Svaki sat, svaki dan, najbolje hitove donosi ti Radio Tuzla.
1: Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonici.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Pčelica.
2: Sarajevo osiguranje s ponosom vam predstavlja program Pčelica. Moje prvo osiguranje za medenu budućnost, za mame, tate, za kompletnu porodicu. Olakšajte sebi i svom najdražem biću dobar oslonac za budućnost. Pčelica, koju vole sva dječica. 033 566 880 ili www.sarajevoosiguranje.com.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Sad pokazuje 7, a temperatura u gradu Soli je 7. Još jedan ponedeljak je pred nama, a mi smo tu da ga započnemo zajedno uz najvažnije vijesti, servisne informacije i aktuelnosti iz našeg grada. Zanimljive goste i teme koje će obilježiti početak dana. Uz vas su danas Senadi Brišimović i Darija Hokanović. Ostanite sa nama i započnimo ovaj proljetni majski dan zajedno u dobrom raspoloženju.

0: A u nastavku slijede ostale aktuelnosti koje smo propratili kroz naše jučerašnje informativne sadržaje. Slijede Tuzlanska 24 sata.
1: Trećeg maja 1953. godine počela je sa radom prva lokalna radiostanica u Bosni i Hercegovini, Radio Tuzla, koja je prema tehničkim kapacitetima bila najjača radiostanica na području sjeveroistočne Bosne. 2013. godine Radio Tuzla je proširila svoju djelatnost, tako da je Radio Televizija 7 pravni slijednik Radio Tuzle. Iako su razvojem televizije mnogi prognozirali nestajanje radija, to se nije desilo. Naprotiv, radio je danas dostupan na više različitih platformi poput digitalne televizije, interneta ili mobilnih telefona, te je tako postao još prisutniji. Našim slušalcima dostupna je i digitalna platforma Radio Tuzle, do koje možete doći putem adrese radiotuzla.ba. Osim što možete izabrati muziku koju želite slušati, možete ući i u virtualni muzej Radio Tuzle, koji sadrži u digitalnom obliku arhivsku građu od pokretanja naše najstarije lokalne radiostanice u Bosni i Hercegovini. Svjetski dan slobode medija, koji se obilježava 3. maja svake godine, otvara isto pitanje: koliko su mediji zaista slobodni i koliko novinari mogu raditi bez pritisaka? Marko Divković, novinar i predsjednik udruženja BH Novinari, kaže da se situacija u našoj zemlji neprestano usložnjava, te da smo od prošle godine pali za 19 mjesta na ljestvici koja rangira zemlje po stepenu slobode medija. Naime, prema godišnjem istraživanju Reportera bez granica, Bosna i Hercegovina je sa 86. pala na 90. mjesto od ukupno 180 mjesta. Divković razlog vidi u neprovođenju zakona, sve učestalim napadima na novinare te njihovom lošem pravnom, ekonomskom i socijalnom statusu. Reporteri bez granica su ocijenili da je sloboda medija globalno na najnižem nivou u posljednjih 25 godina. Ovog vikenda u okviru manifestacije Proljeće u Tuzli 2026 na Trgu Slobode održan je proljetni sajam cvijeća i rasadnog materijala, koji je posjetiocima ponudio širok izbor sezonskog cvijeća i hortikulturnih proizvoda uz priliku za uređenje vrtova i balkona u proljetnom duhu. U gradskom parku realizovan je dječji program uz maskote, animatore i zabavne igre, te izvedena predstava za djecu Razbibriga uz aktivno učešće najmlađih. U Tuzli je nedavno održana osnivačka sjednica inicijativnog odbora za formiranje asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 podružnica Tuzla. Tom prilikom predstavljena je ideja regionalnog organizovanja ove asocijacije, naglašavajući značaj povezivanja nezavisnih intelektualaca s ciljem jačanja javnog dijaloga i društvenog angažmana. Istaknuto je da će nakon održavanja osnivačke skupštine novoformirana podružnica u Tuzli uskoro započeti i sa konkretnim aktivnostima koje će biti usmjerene na aktuelna društvena pitanja i afirmaciju uloge intelektualaca u javnom prostoru. Osnivanje podružnice Krug 99 u Tuzli ocijenjeno je kao važan korak ka širenju djelovanja ove asocijacije i njenom jačem prisustvu u regiji. Predsjednik inicijativnog odbora je profesor dr. Adi Rifatbegović. U Tuzli se realizuje projekat Priča koja spaja, usmjeren na jačanje inkluzije i razvoja empatije među djecom. Projekat provodi Centar Koraci Nade. Projekat povezuje djecu iz tuzlanskih vrtića sa djecom i mladima sa invaliditetom, stvarajući prostor za bolje razumijevanje i prihvatanje različitosti. Iz Centra Koraci Nade ističu da kontinuirano rade na unapređenju usluga i širenju podrške, te podsjećaju da su tokom prošle godine realizovali

realizovali više od 45.000 tretmana za svoje korisnike. Projekat Priča koja spaja još je jedan korak ka izgradnji inkluzivnijeg društva u kojem svako dijete ima jednake mogućnosti za razvoj i učešće u zajednici.

0: I ovoga jutra od dežurnih službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata koje glase. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona smo saznali da je javni red i mir narušen jednom. Evidentirano izvršenje 4 krivična djela na području Tuzlanskog kantona. Dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda u kojima je 11 lica zadobilo tjelesne povrede. Lakše tjelesne povrede zadobilo je 5 lica, dok se o stepenu povreda ljekari nisu izjasnili za 6 lica. Evidentirane su 3 nezgode sa pričinjenom materijalnom štetom. Ostalih događaja bilo je ukupno 4. Kako smo doznali službe hitne medicinske pomoći, pruženo je 225 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 3 intervencije. Gasili su 2 požara na niskom rastinju i 1 požar na kući. Uredno je vodosnadbijevanje u gradu. Saopćili su iz javno-komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se prema planu i programu, kažu u javnom-komunalnom preduzeću Tuzla. Toliko u servisnim informacijama, opširni izvještaj donosimo i za 8 sati. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije 7 Tuzla.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab, u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar

jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu zemlje do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Porast temperatura i sunčani periodi pozitivno će djelovati na većinu stanovništva, izraženije u prvom dijelu dana. Sa poslijepodnevnim satima moguće su umjerene poteškoće kod osjetljivih osoba, stoga je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima, primjereno se odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili.

Početkom radne sedmice očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske i naseljene zone. Na više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj, večeras od 18 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica Sarajevo-Sjever Butile. Uz postavljenu privremenu signalizaciju saobraćaj će biti preusmjeren na petlju Vogošća. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 na Zvirović i Počitelj za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina preko Banj Brda putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačići, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima čekanja za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

A sada nešto posebno za naše najmlađe. Vrijeme za vaš i naš šareni telefončić. Dječji program u kojem učimo kroz razne teme i zanimljivosti. Ostanite uz nas jer šareni telefončić već zove.

mjesto za djecu. Mjesto gdje strašne stvari vrebaju na svakom koraku. Vaše djeca mogu naići na kriminalan sadržaj i prijetnje po njihovu sigurnost. Mogu naići na ljude koji se lažno predstavljaju. Zlo. Dok istražuju internet, vaša djeca mogu biti izložena pornografskom i nemoralnom sadržaju, kao i sadržaju koji je nasilan i uznemiravajući.

Nekada je teško pobjeći od opasnosti koje se kriju iza ekrana. Zaštitite svoju djecu. Budite dio njihovog života na internetu.

0: U okviru manifestacije Proljeće u Tuzli, obrtnici i vredni proizvođači ponovo su donijeli dašak prirode u srce grada. Ponuda cvijeća i rasadnog materijala privukla je posjetioce, dok su štandovi sa domaćim proizvodima i rukotvorinama upotpunili ovu proljetnu priču. Vlado Pavić zajedno sa suprugom već godinama uzgaja različite vrste biljaka. U njihovim plastenicima danas se mogu pronaći brojne vrste cvijeća, a u sezoni najzastupljeniji su husni jusufi, surfinije i muškatle. Kako kaže Vlado, uzgoj zahtjeva mnogo rada, svakodnevnu brigu i dosta iskustva.
1: Ako mi to naručimo negdje tamo u aprilu mjesecu, sadnice nam dođu krajem avgusta, početkom septembra, onda se počnu održavati preko zime i počnu se razdjeljivati, odnosno kalemiti. To pod posebnim uslovima u stiropolu se biraju posebne reznice od kojih će se moći dobiti biljke koje

0: su identične onim koje su, recimo, kupljene i koje treba da izgledaju tako. Tako da svaka biljka koja se uradi, ona se radi faktički u jeseni kasno ili početkom proljeća kad baš temperature budu pogodne. Ali u svakom slučaju sve je rad mene i moje supruge.
1: Ljubav prema cvijeću traje više od 20 godina, a kako ističe, sve je počelo još u ratnim godinama, kada je ovaj posao bio mnogo više od hobija. Sada je prerastao u porodičnu tradiciju koja se njeguje iz sezone u sezonu.
0: To je priča još iz ratnih dana, kad se nosio koje šta stigo, ja cvijeće bravo pa prodao i preživio. I tad se to pojavilo, inače ja sam moler po zanimanju, ali tad se stvorila ta volja i želja. Onda sam vidio da kažem, kroz jedan normalan rad, da mora se normalno živjeti. Tako da je se to vremenom, 20-ak i nešto godina, pripremalo da bi se došlo do ovoga stepena, da ni od kog ne uzimam ništa, nego sve znači smo prva ruka faktički.
1: U svakom cvijetu koji prodaju Vlado i njegova supruga postoji dio truda, ali i ljubavi koja traje godinama. Upravo zato za mnoge ovo nisu samo biljke, već mali podsjetnik da se uz strpljenje i pažnju uvijek može nešto lijepo uzgojiti.

U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

izdanje radija, to se nije desilo. Našim slušalcima dostupna je i digitalna platforma Radio Tuzle do koje možete doći putem adrese radiotuzla.ba. Osim što možete izabrati muziku koju želite slušati, možete ući i u virtualni muzej Radio Tuzle, koji sadrži u digitalnom obliku arhivsku građu od pokretanja naše najstarije lokalne radiostanice u Bosni i Hercegovini. Čestitku u povodu Svjetskog dana slobode medija uputili su predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzla Ana Pejić i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Nezavisno i profesionalno novinarstvo doprinosi jačanju povjerenja u institucije, podstiče dijalog i omogućava građanima da budu informisani i aktivni učesnici društvenih procesa. U povodu 3. maja Svjetskog dana slobode medija upućujemo iskrene čestitke svim novinarkama, novinarima i medijskim djelatnicima uz zahvalnost za doprinos informisanju javnosti i jačanju demokratskih vrijednosti. U tuzlanskom naselju Miladije dogodila se porodična tragedija u kojoj je prema informacijama policije muškarac inicijala S vatrenim oružjem usmrtio svog brata S. Ovog vikenda u okviru manifestacije Proljeće u Tuzli 2026 na Trgu Slobode je održan proljetni sajam cvijeća i rasadnog materijala. U gradskom parku realizovan je dječji program. U Tuzli se realizuje projekat Priča koja spaja, usmjeren ka jačanju inkluzije i razvoja empatije među djecom. Projekat provodi Centar Koraci Nade, a povezuje djecu iz tuzlanskih vrtića s djecom i mladima sa invaliditetom, stvarajući prostor za bolje razumijevanje i prihvatanje različitosti. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 7, dnevna između 20 i 26 stepeni.

0: Vrijeme za naše redovno javljanje iz Operativnog centra civilne zaštite Tuzla, koji na svako jutro isto vrijeme informiše o stanju na terenu i informacijama prikupljenim od dežurnih službi u našem gradu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama u studiju, kao i vašim gledateljima i slušateljima.
0: Evo, sa kakvim informacijama raspolažete ovoga jutra?
1: Na osnovu informacija koje smo prikupili u toku proteka 24 sata na području grada Tuzle nije bilo prijava od strane građana kada su u pitanju prirodne nesreće, neeksplodirana ubojita sredstva i komunalne djelatnosti. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova u toku proteka 24

0: sata na području grada Tuzle zabilježena su dva krivična djela i jedna saobraćajna nezgoda, te je zabilježeno i 15 ostalih događaja. Vatrogasna jedinica u toku proteka 24 sata imala je 3 intervencije. Služba hitne pomoći u toku proteka 24 sata obavila je 225 zdravstvenih usluga. Prema informacijama sa mjernih stanica BKC, Skver i Bukinje, indeks kvalitete zraka u 7 sati odgovarao indeksu umjereno zagađenog zraka na lokalitetima Skver i Bukinje, dok je zrak dobar na lokalitetu BKC. Iz vodovoda imamo informacije da snabdijevanje pitkom vodom uredno i bez zastoja i prekida, osim u istočnom dijelu grada Tuzle, od plave poliklinike u naseljima Talijani, Simin Han, Bare, Čakovići, Sarajac, Vasići, Požarnica i Gornja Tuzla, zbog upajanja rekonstruisanog dijela cjevovoda u periodu od 8 sati do završetka radova. Prema informacijama iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac, sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imamo informacije da se sve linije saobraćaju uredno po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema informacijama iz VH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez zastoja ili prekida. Iz centralnog grijanja imamo informacije da se sezona grijanja 2025-2026 završava na dan 4.5.2026. godine. Prema informacijama iz elektrodistribucije, snabdijevanje grada električnom energijom uredno i bez zastoja i prekida, osim u naseljima Križani, Sepetari i Kolovrat, od 9 sati do 15, zbog radova na dalekovodu. Iz vodoprivrede Spreča imamo informacije da je vodostajna hidroakumulacijskoj brani jezera Modrac jutro su 7 sati bio 198,95 metara nadmorske visine, a ispust je 3,84 metra kubna u sekundi. Prema podacima iz hidrometeorološke stanice Bukovčić zabilježene su sljedeće vrijednosti za 8 sati. Temperatura 9 stepeni, vlažnost 72%, pritisak 984 hektopaskala, vjetar zapadni do 1 metra u sekundi, bez oblaka i vidljivost 20 km. To bi ukratko bio izvještaj iz operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla, dežurni operativni Stijepić Srđan.
1: Evo, hvala vam mnogo za javljanje, želimo vam lijep i ugodan ostatak današnjeg dana.
0: Hvala također vama, prijatno.
1: Hvala. Evo, imali ste priliku čuti kakva je situacija kada je u pitanju izvještaj civilne zaštite za protekla 24 sata. Uskoro će nam se javiti naša ekipa sa terena, a vi ostanite uz program Radio Televizije 7 Tuzla.
2: Služba civilne zaštite grada Tuzle planira u narednom periodu redovne simulacione vježbe evakuacije u osnovnim, srednjim školama i obdaništima na području grada. Vježbe obuhvataju između ostalog aktiviranje signala za evakuaciju, organizovano napuštanje objekta, okupljanje na sigurnoj lokaciji uz angažovanje službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice, policije i službe hitne medicinske pomoći. Iz civilne zaštite obavještavaju građane da je riječ o redovnim simulacionim vježbama i da nema razloga za zabrinutost. Cilj je provjera funkcionalnosti postojećih planova evakuacije, unapređenje ukupnog nivoa sigurnosti i spremnosti u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Civilna zaštita grada Tuzle.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab, u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7 na jugu zemlje do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Porast temperatura i sunčani periodi pozitivno će djelovati na većinu stanovništva, izraženije u prvom dijelu dana. Sa poslijepodnevnim satima moguće su umjerene poteškoće kod osjetljivih osoba, stoga je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima, primjereno se odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili.

stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj, večeras od 18 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica Sarajevo-Sjever Butile. Uz postavljenu privremenu signalizaciju saobraćaj će biti preusmjeren na petlju Vogošća. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici auto ceste A1 Zvirović i Počitelj za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina preko Banj Brda putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačići Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima čekanja za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Maja 1953. godine počela je sa radom prva lokalna radiostanica u Bosni i Hercegovini, Radio Tuzla, koja je prema tehničkim kapacitetima bila najjača radiostanica na području sjeveroistočne Bosne. 2013. godine Radio Tuzla je proširila svoju djelatnost, tako da je Radio Televizija 7 pravni sljedbenik Radio Tuzle. Iako su razvojem televizije mnogi prognozirali nestajanje radija, to se nije desilo. Našim slušalcima dostupna je i digitalna platforma Radio Tuzle do koje možete doći putem adrese radiotuzla.ba. Osim što možete izabrati muziku koju želite slušati, možete ući i u virtualni muzej Radio Tuzle, koji sadrži u digitalnom obliku arhivsku građu od pokretanja naše najstarije lokalne radiostanice.

građanima da budu informisani i aktivni učesnici društvenih procesa. U povodu 3. maja Svjetskog dana slobode medija upućujemo iskrene čestitke svim novinarkama, novinarima i medijskim djelatnicima uz zahvalnost za doprinos informisanju javnosti i jačanju demokratskih vrijednosti. U tuzlanskom naselju Miladije dogodila se porodična tragedija u kojoj je prema informacijama policije muškarac inicijala S vatrenim oružjem usmrtio svog brata S. Ovog vikenda u okviru manifestacije Proljeće u Tuzli 2026 na Trgu Slobode je održan proljetni sajam cvijeća i rasadnog materijala. U gradskom parku realizovan je dječji program. U Tuzli se realizuje projekat Priča koja spaja, usmjeren ka jačanju inkluzije i razvoja empatije među djecom. Projekat provodi Centar Koraci Nade, a povezuje djecu iz tuzlanskih vrtića s djecom i mladima sa invaliditetom, stvarajući prostor za bolje razumijevanje i prihvatanje različitosti. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 7, dnevna između 20 i 26 stepeni.

tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

Jonica Sarajevo Sjever Butile. Uz postavljenu privremenu signalizaciju saobraćaj će biti preusmjeren na petlju Vogošća. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina preko Banj Brda putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima izaći će Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima čekanja za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

0: izlijevanje vode dok ste odsutni. Plus, osigurali smo vam pomoć na cesti u slučaju kvara na vozilu. Kišobran sigurnosti Sarajevo osiguranja, da bi vaš odmor bio zaista bezbrižan. Detaljnije informacije na svim prodajnim mjestima. Sarajevo osiguranja.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

i dalje sve prisutni širom bivše Jugoslavije i svijeta. Zbog upajanja rekonstruisanog dijela cjevovoda u periodu jutros je obustavljeno vodosnabdijevanje istočnog dijela grada. Naselja Talijani, Siminhan, Bare, Čaklovići, Sarajac, Vasići, Požarnica i Gornja Tuzla. Vode neće biti do završetka radova. Mladi teniser iz Tuzle Mahir Butković ostvario je veliki uspjeh na međunarodnom turniru iz kalendara Tennis Europe, održanom u Zenici, gdje je osvojio duplu krunu u konkurenciji do 16 godina. Veliki uspjeh ostvario je u konkurenciji parova, gdje je zajedno s Adijem Džinđovskim stigao do titule. U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno sunčano vrijeme, uz slab vjetar koji u Bosni puše većinom iz istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 20 i 26 stepeni.

gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske i naseljene zone. Na više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanja Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj, večeras od 18 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica Sarajevo-Sjever Butile. Uz postavljenu privremenu signalizaciju saobraćaj će biti preusmjeren na petlju Vogošća. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina preko Banj Brda putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima izaći će Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima čekanja za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Na talasima ste vaše Radio Tuzle, 10 je sati i 13 minuta i na početku smo prvog ovosedmičnog druženja u Otvorenom radiju. Iza nas je ostao produženi prvomajski vikend, vrijeme nas je poslužilo. Nadam se da ste iskoristili svaki trenutak i uživali te napunili baterije pred ovu novu radnu sedmicu. Mi ćemo i danas naravno raditi za vas, ovdje možete doznati sve najnovije informacije o dešavanjima u našem gradu, zemlji, regionu i svijetu, tu su i brojne druge teme i mnogo, mnogo dobre muzike. Šta ću reći za početak, to da je ponedjeljak 4. majski dan 2026. godine i ovoga jutra Tuzla se probudila obasjana suncem, tako je i u ovom trenutku. Temperatura je 18 stepeni, u najtoplijem dijelu dana kretat će se oko 24, sunčano vrijeme zadržat će se tokom cijeloga dana, nešto više oblaka od sutra, kišu možemo očekivati u četvrtak, ali ne i značajan pad temperature. Pozvaću vas da uz Radio Tuzlu budete i od 11 sati. Naš gost će biti vatrogasac Jasmin Habov iz profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla. S njim ćemo razgovarati o vatrogastvu kao životnom pozivu i životnoj odluci. Dakle, najvećim izazovima, odlukama koje moraju donositi u trenu te opasnostima sa kojima se svakodnevno nose. Dakle, posle 11 sati vaše pažnji preporučujemo emisiju Razgovori. Ovoga ponedjeljka s vama će biti Edin Bučuk i Renata Kulić. Budite uz vašu Radio Tuzlu.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Kardiohirurg dr. Jeremy London, koji ima više od 25 godina iskustva, upozorio je na grupe namirnica za koje tvrdi da mogu skratiti životni vijek. Svoje savjete redovno dijeli na društvenim mrežama, a slična upozorenja dolaze i od drugih ljekara. Doktor je iznio, odnosno izdvojio ključne navike koje, kako kaže, dugoročno štete zdravlju. Posebno se osvrnuo na pića i prehrambene obrasce koji se često podcjenjuju. U objavi je naveo da sljedeće stvari dokazano skraćuju život. Na prvom mjestu je alkohol, zatim tu je prerađeno meso, slijede slatki napici te prekomjerne zasićene masti. Govoreći o slatkim napicima, opisao ih je kao prazne kalorije koje nikad ne stvaraju osjećaj sitosti. Upotrijebio je i izraz tekuća smrt te poručio: jednostavno ih nemojte piti. Tačka. Kasnije je dodatno objasnio: smatram da su gazirana pića pošast našeg društva, pa sam doista pokušavao privući pažnju. Sličnog su mišljenja i drugi ljekari. Naučnik William Lee kaže: golemi klinički dokazi pokazuju da je visoka konzumacija gaziranih pića povezana sa svime od metaboličkih do kardiovaskularnih bolesti i rizika od raka. Svjetska zdravstvena organizacija klasifikuje alkohol i prerađeno meso kao karcinogene, odnosno kancerogene prve grupe, uz napomenu da postoje uvjerljivi dokazi da agens uzrokuje rak. Cancer Research UK dodatno naglašava: pouzdano znamo da je prerađeno meso uzročnik raka. Dr. London je pojasnio da pod prekomjernim zasićenim mastima misli na masno meso, maslac i punomasne mliječne proizvode, iako se oko toga ne slažu svi ljekari. Naglašava da cilj nije potpuno izbjegavanje, već umjerenost. Razumijem da nas svakodnevica ometa i da je teško slijediti plan prehrane. Lično smatram da je od 80% zdrave hrane pobjeda. Trebate težiti smanjenju unosa ovih namirnica i živjeti umjereno, zaključio je.

700.000 građana u suzama stajalo uz šine kojima je prolazio plavi voz. Danas, decenijama nakon njegove smrti i tragičnog raspada države koji je uslijedio 10 godina kasnije, Titov grob na Dedinju i dalje je mjesto hodočašća. Rijeke ljudi iz svih krajeva bivše Jugoslavije svakog 4. maja donose cvijeće, evocirajući uspomene na vrijeme koje mnogi vjeruju da je bilo sigurnije i dostojanstvenije.

0: Želi vam Radio Tuzla.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Osumnjičeni S. 1982. godište iz Tuzle predat je jutros u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistva 2. maja u naselju Miladije. Danas će postupajući tužilac ispitati osumnjičenog i poduzeti dalje mjere i radnje. Radnici u pravosuđu Tuzlanskog kantona danas ponovo stupaju u štrajk, najavio je predsjednik samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa Tuzlanskog kantona Nedžad Vrbić. Drugačija odluka bi mogla biti donesena jedino u slučaju da vlada Tuzlanskog kantona pozove sindikat na razgovore, rekao je Vrbić. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će razmatrati prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom. Riječ je o zakonu koji dolazi po hitnoj proceduri, a odluka doma se smatra testom spremnosti Bosne i Hercegovine da ispuni međunarodne obaveze i ojača vlastiti financijski i sigurnosni sistem. Na današnji dan 4. maja 1980. godine preminuo je Josip Broz Tito, predsjednik Komunističke partije Jugoslavije i doživotni predsjednik nekadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Antifašisti sa područja Tuzle i Tuzlanskog kantona danas će polaganjem cvijeća na Slanoj banji u 15 sati i 5 minuta obilježiti 46. godišnjicu smrti državnika čiji su lik i djelo i dalje sve prisutni širom bivše Jugoslavije i svijeta. Zbog upajanja rekonstruisanog dijela cjevovoda u periodu jutros je obustavljeno vodosnabdijevanje istočnog dijela grada. Naselja Talijani, Siminhan, Bare, Čaklovići, Sarajac, Vasići, Požarnica i Gornja Tuzla. Vode neće biti do završetka radova. Mladi teniser iz Tuzle Mahir Butković

uspjeh ostvario u konkurenciji parova, gdje je zajedno s Adijem Džinđovskim stigao do titule. U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno sunčano vrijeme, uz slab vjetar koji u Bosni puše većinom iz istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 20 i 26 stepeni.

0: 94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.
1: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
2: Dok većina ljudi bježi od opasnosti, oni idu upravo prema njoj. Vatrogasci su često prvi na mjestu nesreće u požarima, saobraćajnim nezgodama i drugim kriznim situacijama. Njihov posao traži brzu reakciju, znanje, ali i spremnost da svakodnevno rizikuju vlastiti život. Kakva je stvarnost iza intervencija koje vidimo samo na trenutak, sa kakvim se izazovima susreću i koliko društvo prepoznaje njihov rad, neke su o tema o kojima ćemo razgovarati u nastavku sa Jasminom Habulom, zamjenikom starješine profesionalne vatrogasne jedinice grada Tuzle. Također najavit ćemo i dan otvorenih vrata. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, bolje vas našli. Dobar dan svim gledateljima RTV7.
2: Evo dakle, protekli dana mnogo smo se viđali, zaista imali ste mnogo posla i na vježbama evakuacije koje realizujete u preškolskim i školskim ustanovama. Tu su svakako i prvomajski praznici koje smo evo ispratili. Možemo li ih evo za početak ukratko sumirati? Kako je to proteklo iz ugla profesionalne vatrogasne jedinice?
3: Pa, što kaže, posljednje vrijeme akteri smo ovih vježbi koje radimo sa preškolskim ustanovama i školskim, što je dogovoreno sa Ministarstvom obrazovanja i što kaže Služba civilne zaštite grada Tuzle je izvođač svog tog projekta. Mogu vam reći da smo veoma iznenađeni sa načinom i samom pristupu učenika i profesora prilikom izvođenja vježbe, da se to radi disciplinovano, odgovorno. Bilo je tu neki, što kaže, korekcija, vježbe su stvari da mi
2: vježba
3: zajedno
2: je vježba, naravno,
3: ukažemo na neke eventualne nedostatke i način da to pospišimo što volje. Do sada je sve proteklo u najboljem redu, evo sutra, ja mislim, imam osnovnu školu Krijeka, nastavljamo to sve do pauza će biti za vrijeme školskog ljetnog rasta i onda negdje do 12. mjeseca ćemo raditi po ovom planu koji nam je već predviđen.
2: Evo, kada pogledamo tu neku statistiku, šta to čini najveći broj vaših intervencija? Da li su to požari ili nešto drugo? Često tamo vidimo i tehničke intervencije, nekada ih je i više. Šta je to zapravo, evo, najveći, šta vam oduzima najviše vremena i zahtjeva najviše vaše pažnje?
3: Pa, najveći broj požara po statistici izaziva rano proljeće, rad na poljima, krčenje, oranica, njiva. U suštini to su šumski požar, nisku rastinja, koji znaju neka prijeći i mnogo veći požar, ali obzirom da smo mi već posljednji nekoliko godina putem i vaše medija intenzivno apelovali na građane da to ne radi, iako već se to radi na način da vodi računa gdje spaljuju i taj korov, da vatru ne ostavljaju na otvorenom, upotreba tog otvorenog plamena, sve te stvari koje smo kroz edukaciju i kroz vaše emisije govorili, tu se na terenu dosta reflektovalo. Tako da spravo mogu reći da su u posljednje neke dvije godine
2: smanjen
3: broj tih požara, ali uvijek su oni.
2: Da, evo, imali smo ih i proteklih dana.
3: Ja,
2: zbog vjetra, lijepog vremena, ljudi izađu čiste.
3: Vjetar je, što kažem, pospješio širenje tog požara. Najveći problem je nedostatak ljudstva. Prije smo imali naše rubne mjesne zajednice gdje stanovo veći broj stanovnika koji su, što kao, izlazi na polja radili, veći broj ljudi je, što kao, mogao da kontroliše to gorije. Sad trenutno i poljoprivredom se nažalost bavi vrlo mali broj ljudi, uglavnom su to stariji ljudi, on tradicionalno vrši to čišćenje svoje bašte, proljeće zapali, malo i tu se vrlo lako otme kontroli. Nerijetko

0: su oni pokušavali sami da ugase
1: to. Da, dešavalo se, imali smo i nemile situacije.
0: I onaj, tako da se to njima znalo otrgnuti što veliku kontrolu, onda je to već, što kada nama stvara, već dodatni problem. Ali sad kažem, uspjelo je se to dosta
1: vrati. Evo, da mi je
0: čuti. Evo što kaže, i s ove tačke gledišta kaže, molim vas kad budete na prilici da budete u prirodi ili na otvorenom upotreba, otvoreno prolamena, ako je to već predviđeno mjesto za roštilje, za sve to, da vodimo računa da pored sebe imamo neki 5 litara vode i da možemo tu zagasiti eventualno neki ašačić i lopatu, da nekim priličnim sredstvima kao što je pjesak, zemlja, zagasimo prilikom povratka kući, da ostavimo to mjesto čisto za neku drugu.
1: I bezbjedno kući, svakako. Bezbjedno. Evo, osim požara, šta još čini vaše intervencije?
0: Pa, prosto vatrogasna jedinica se bavi i tehničkim intervencijama, što znači u drumskom, kopnenom, pa i vazdušnom, saobraćaj i vodenom, obzirom da, što kada grad Tuzla nema neku rijeku, ali imali smo situacije,
1: da,
0: tako spašavanje policajaca koji su se nalazili u rijeci, ali jednu smo kolegu pripadnika policijske uprave, upravo mi izvedli jedan, nažalost, nismo uspjeli da ga spasimo, znači mi se osposobljavamo i za takve vidove složenih intervencija koji bi neko rekao da to nije u domenu vatrogasne jedinice. Međutim, apsolutno sve ono što čini problem građanima, mi smo tu na poziv 1, 2, 3 da dođemo i da odradimo i mogu reći spravno da uvijek mi to na nekakav uspješan način završimo. Eventualno, ako nam treba suport u svemu tome, da li jedinice policije ili služba hitne medicinske pomoći, mi nekim združenim snagama to
1: i ta saradnja izuzetno dobro funkcioniše, bar
0: tako je.
1: Mi to tako gledamo sa strane, dakle, odmah se nekako pojavite svi, dakle, komunikacija.
0: Ja bih uvijek to pohvalio, tu našu dugogodišnju saradnju, jer ono, kada grad spava, dešavaju se obično tad
1: da,
0: teške situacije, gdje smo mi zajedno na terenu i uvijek poziv nas prema njima ili njih prema nama, mi to se ne doumio. Znamo da je situacija alarmantna i mi izlazimo na teren i, što kaže, radimo sve u cilju da ljudi spasimo taj ljudski život.
1: Evo, dakle, najavili smo i dan otvorenih vrata. Znamo da on bude najčešće tokom proljeća, to bude jedan vikend, kada vremenske prilike to dozvole. Pretpostavljam da će i ovoga maja ili nešto kasnije nešto slično biti organizovano na Trgu Slobode, to najčešće bude. Šta je planirano za ovu godinu?
0: Pa, ove godine smo planirali dan otvorenih vrata. Prošle godine nismo stigli vremenski se, što bi rekli, poklopiti, imali smo dosta drugi događaja koji su bili usko vezani za našu profesiju, pa mi uvijek na trgu pripremimo dan otvaranja vrata i tu je direktna komunikacija, interakcija sa građanima. Mi tu izložimo svoju novu opremu koju posjedujemo, da ljudi vide da mi zaista posjedujemo opremu koja je sofisticirana. Mogu pravo reći da imamo alate koji se trenutno koristi svim naprednim zemljama. Kad kada naprednim zemljama, prvenstveno mislim na zemlje Evropske unije i Sjedinjene Američke Države koji ovako prednjače u sistemu službi zaštite, spašavanja i vatrogastva. Znači, mi smo, zahvaljujući gradskoj upravi, službi civilne zaštite grada Tuzle, naših gradonačelnika Zijadu, koji ima zaista veliko razumljivanje, nabavili paletu ti dosta alata koji su nama bili neophodni, koji su se već pokazali u svoju svrhu priliku spašavanja. A da to ne bi bilo sakriveno, što kaže od većeg građana, mi tu izložimo, čak pokažemo, demonstriramo, da vidi kako se to radi. Ovog puta ćemo normalno predstavu pokloniti našoj djeci. I uvijek za njih napravimo.
1: Da, uvijek je tako nekako, najžeđe ta vaša.
0: Posjetimo paži, jedna grupa radi s djecom, druga radi sa, što kaže, njihovim roditeljima ili bakama, djedovima. Gledat ćemo ako tehničke mogućnosti budu dozvoljavale da na trgu i pokažemo našu vatrogasnu ljestvu koja je stavljena u funkciju za spašavanje sa visine.
1: Da, evo i to imate. Nadam se da će evo vrijeme biti lijepo, da ćete uspjeti sve te obaveze uskladiti, jer uvijek na trgu kada se vi pojavite to zaista bude, evo, moramo tako reći spektakl, jer djeca su oduševljena i odrasli imaju mnogo pitanja, nekako taj dan začas vam prođe u lijepom druženju.
0: Pa djeca su naši najbolji ambasadori, mi

0: vrlo često gostujemo u obdaništima Elo i onda uđe nama oposjet kada lijepo vrijeme i onda uzrasta do nekog četvoraza osnovne škole i tu interesovanje na jednom visokom nivou, što kaže ona dječja priča, ali ta priča ima svoj početak i kraj. Oni sve svoje impresije prenesu u kući, tako da roditelji nas često pozovu, kažu da njihovo dijete provjelo jedno lijepo, ugodno vrijeme s nama i što nama stvara veliko zadovoljstvo.
1: Da, evo, onaj segment o kome, evo, možda i ne želimo razmišljati, to je taj segment opasnosti. Dakle, vi ste, možemo reći, u svakom trenutku na intervenciji izloženi opasnosti. Kako je psihički se nositi s tim? To su i mlade kolege i kolege sa višegodišnjim iskustvom. Ono što ćete zateći na terenu, možda ne uvijek ta opasnost od dima i vatre, to su i mnoge druge neželjene situacije na koje naiđete, na patnju, na bol ljudi. Koji je taj način, ako je moguće reći, način na koji prevladavate takve stvari?
0: U suštini ne postoji škola za vatrogastvo. To ima neki napredni zemljama gdje su organizovane akademije, gdje ljudi su tu faktički živi 6 mjeseci zajedno i s njima se radi u tom nekom sasvim drugom sistemu. U nas je firma i akademija i fakultet i sve.
1: Dakle, sve.
0: Bilo je tu slučajeva gdje su mladi momci zasnovali radni odnos, ali poslije izvjesnog vremena vidjeli da to nije za njih.
1: Šta je to zapravo?
0: Od što kaže neke stresne intervencije koje su doživjeli, od nekih trauma koji su možda tim momentom i dobili, oni sami odustali. Tako da u ovom našem poslu je jako bitan samo raspoloženje prilikom dolaska na poslu. Mi moramo ostaviti sve svoje kućne probleme. Obući uniformi i kad obući uniformi su sasvim nešto drugo. Znači, jedan pripadnik vatrogasne jedinice, nikad ga nećete vidjeti da sjedi u kafiću u gradu. Nećete ga vidjeti ni na nekom javnom mjestu, bez obzira što neki dođu u uniformi od kuće do posla. Jer to je neki naš kodeks ophodnije prema građanima, da ne bi neko dobio utisak da mi zloupotrebljavamo taj svoj status, da mi to jednostavno, mi dolazimo na vrijeme, vrlo često znamo produžiti svoj radni dan, bez ikakvog pogovora, jednostavno posao se mora, završiti posao se mora uraditi. To je disciplina koja zahtjeva i fizičke predispozicije, ali dobrim dijelom i ove psihičke i ono što bi rekli umne, bez obzira na sve naše zahvate koje mi već dugo godina uvježbavamo, svaka intervencija je rašta. Nikad čovjek ne može znati na šta će naići, tako da individualizam dolazi do izražaja samo u nekim rijetkim trenucima, ali ovaj timski rad je glavna stvar na kojoj mi radimo i onaj humor koji je prisut u našim prostorijama, on ima svoje mjesto.
1: Da, evo, bili smo više puta prisutni, vi nekako, pred te intervencije i posle njih nekako šalom, čini se,
0: tako,
1: prebrodite, evo to.
0: Prisutan taj neki humor i kad pogledamo slobodno vrijeme i televiziju, vidjet ćete da se ne gledaju teške teme, uglavnom se radi.
1: I to sam evo primijetila.
0: Na tom da mi osjećamo se ono združeno, jer samo tako možemo, što kao neko, pomoći snaga i nas sviju je snaga prenešena na ono koga spašavamo i tako postižemo te rezultate.
1: Evo da se sada malo vratimo na same požare i na tu saradnju s građanima. Znamo da vam nekada oni u želji da pomognu znaju i otežati posao. Koje su to zapravo najčešće greške građana koje oni čine na mjestu događaja prije vašeg dolaska ili odmah po vašem dolasku na teren?
0: Pa ja to ne bih nazvao greškama. Građani žele nama da pomogu.
1: Ajde,
0: upravo to. Propustima gdje on nama zaista žele pomoć. Svrnuo se samo na jednu stvar, da je dojava najbitnija stvar. Znači, ja bih zamolio sve građane kad bilo šta hoće da stvara neku opasnost ili to je neka latentna opasnost, jel nešto u što oni sumnjaju, na zovu na broj 123. Znači, s našeg mobilnog telefona koje posjede, ja mislim, 90% sugrađana i djece vidi se nešto dešava. 123, tu je naš oficijalni broj koji se ne plaća. Znači, ta usluga s druge strane će biti naš kolega telefonista koji će zaprimiti tu dojavu i da se ono što kaže s pravom predstavi imenom, prezimenom, jel to je što kaže, neće to nigdje ići u eter, jednostavno tu nama i pomaže. Da dadne tačnu lokaciju gdje je to video i poslije te dojave, odnosno provjere, mi odmah krećemo na teren. Mislim, mi smo izgradili takvu taktiku da

0: mi više posebno ne provjeravamo.
1: E to sam vas htjela pitati, kako to sve funkcioniše od poziva? Ali evo, završimo prvo s greškama građana.
0: To je jedan od ovakvog propusta. Imali smo slučaje sa pijacom gdje su ljudi svi snimali.
1: A niko vas nije zvao.
0: Niko nas nije zvao. Dojava nam je došla s ulice i čovjek je trčao od strane pijaca i rekao gori pijaca. Pa smo odšli. Evo slučaj ovog tragičnog događaja o penzionerima. Gdje je dojavljivač bio naš penzionar i kolega, jer smo Čadmoć Pižo, koji je stane blizu, on je primijetio to i on je odmah nazvao profesionalnu jedinicu, postupio profesionalno, on nazvao onda i mene i kao starješinu i mi smo se jako brzo tu aktivirali. Moguće da je taj poziv bio ranije usmjeren, da bi neke stvari se odigrali drugačije, ali tu nam je jedna velika opomena za... To je jedan od tih propusa. Druga stvar, onda u smislu građani, kad se drži nedobog saobraćajni udes, svi žele razvaliti to auto, pokušati unesrećenog izvaditi auto. To je velika greška. Unesrećene vade služba hitne medicinske pomoći na čelu sa šefom tima koji je što po profesiji ljekara, a mi smo njima suport. Mi smo tu da to auto isjećemo, da stvorimo uslove da se na najbezbolniji način tu nesreće u lice automobila izvedi. Jel? Priliku samog vađana može se nanijeti smrtne povrede. Tako da, koliko god građani želili, treba voditi računa, najbolje je da nas obavijesti da obezbijedi to mjesto u smislu da ne parkiraju svoja motorna vozila blizu, da mi možemo blizu mjesta tog doći. To su neke stvari koje nama pomogu.
1: A evo, kojima nekada mi kao građani jednostavno ne razmišljamo, ali dobro je,
0: onda
1: moramo razmišljati.
0: Zamolio bih sve što kaže, svi su i korisnici etažnih stanova i u svojim zgradama imamo i protpožarne stepenište. Ljudi ostavljaju stvari na protpožarna stepeništa, koristi ih kao jednu vrstu
1: skladišta. Da, ostave.
0: Pa, vatrogastvu tu da preventivno ukaže da je tu nešto što spašava i da tu treba njima. Nama ne trebaju te stepenice, ali mi na drugi način dolazimo do mjesta izbijanja požara. Te evakuacijske stepenice su namijenjene za stanare, etažne vlasnike koji živi tim zgradama. Da ti
1: moraju biti putevi,
0: čisti prohodni. Da se nikako ne zaključavaju ili iz razloga zato što zakućana vrata mogu biti, što kaže, problem.
1: Smrtonosna prepreka, da.
0: Mi u nekoj svojoj taktici, ako imamo takav požar, mi to na brzinu provjerimo, imamo ljude koji zadužene i eventualno ako ne iđemo na katarac, mi ćemo njega osjeći. Ali da bi građani sami sve pomogli, ja bi, što kaže, apelovao i zamolio da malo povedemo računa u tom sistemu. Da i parkiranje naših livinih ljubimaca nam stvara
1: otežavajuće okolnosti. Posebno na požarnim putevima. Da.
0: Pa, na požarnim putevima. Ja kažem, mi ćemo svakom slučaju intervencijati, ali on, ako je auto previše blizu objekta, on može, njegov auto može biti ugrožen. Što kažem, mora nešto past na njeg sa prilikom gašenja. Tako, tu su neke stvari koje nam ovako malo otežavaju, ali generalno gledajući nama građani zaista, zaista pomažu.
1: Pomažu, da. Da, evo, spomenuli smo i taj segment kada pozovu ljudi, kažete više se ne vrše te detaljnije provjere. Kako zapravo izgleda cijel taj proces od dojave do vašeg pojavljena?
0: Pa ide ovako, ide na 1, 2, 3, s druge strane imamo našeg telefonistu, dispečera koji zaprimi, on prvo pita o čemu se radi, lice ćemo reći da je požar lokacija gdje se nalazi u jednom tonalitetu, što kaže da se, obično se radi o paničnom licima. Iskustvo naših dispečera govori ako paralelno bude 3 do 4 poziva, znači
1: da,
0: to je već nešto
1: nema
0: koje
1: dileme,
0: nema dileme. On daje znak za uzbunu putem našeg zvona. Ekipa otprilike do pola minute svi već u jednom od navalnih vozila obrzno kreće i pratiće vozilo i obzirom na sve okolnosti vrlo brzo mi stignemo. Što kao poslije vrijeme smo dobili i 2 nova vozila, kad kažemo novo i novo, naš, što kaže, otežavajući okolnosti je gust saobraćaj i uvijek ima neki radova na cesti, ali
1: sve, ali evo građani se odmah vozači, da.
0: Na zvuk naše
1: sirene da,
0: ili rotacije noće, on se stvara i nama prostor i dosta dobro to funkcioniše. Znači, vrlo je važna ta dojava i da ljudi se predstave, što kada nam reknu gdje je tu odajave i samog dolaska intervenciju zavisi i veličina materijalne štete i ne do Bog i života koji ugrože svi ti nesretni stvari.
1: Svakako. Evo, koliko su objekti u kojima

0: biti na to nivo da poslušaju sve ti naše apele.
1: Upravo tako. Evo, spomenuli ste opremu i tehnička sredstva. Čini se da ste u tom segmentu zadovoljni, da evo, spomenuli ste i evropske i američke standarde.
0: Pa jesmo, to mogu s pravom reći da mi sad trenutno posjedujemo hidrauličke alate i alate na akupogon, znači koji su od svjetskih proizvođača, znači oni uređaji koji mi imamo, to koriste i ljudi u Njemačkoj, Austriji, Italiji, Sjedinjenim Američkim Državama. Osim toga, mi smo se dva takmičili na svjetskom prvenstvu u spašavanju lica saobraćajnih udesa, gdje je bilo 90 ekipa, od toga 4 ekipe iz Sjedinjenih Američkih Država, Novo Zelanda, Irske, Velsa, Velike Britanije, Njemačke, Austrije. Od 90 ekipa bili smo 27. Što
1: je zaista jedno, dobar plasman. Jest,
0: jedan plasman, obzirom da smo mi mala zemlja, da su naše mogućnosti ograničene,
1: u najmanju ruku.
0: Ali bosansko srce i bosanski um ne može ništa se mijenjati.
1: Drago mi je to čuti. Evo, za kraj želim pitati, koliko se vaš posao promijenio u posljednjih 10 godina? Evo, spomenuli ste te nove vrste baterija, tu su i svi drugi izazovi, tu su i blindirana vrata. Dakle, masa toga se promijenilo. Evo, kako je to uticalo na vas? Da li je teško prilagoditi se i uskladiti sa svim tim novim izazovima?
0: Pa to su one stvari koje su u kojem pravcu mi razmišljamo.
1: Dakle, sad, rešavate ih i u hodu i unaprijed.
0: Idemo unaprijed, pratimo te razvoj situacija sa zapada prema nama i pokušavamo se, što kaže, uklopiti u taj sistem. Dosta nam tu pomaže i društvene mreže, internet, sve tu, i kroz ove neke edukacije koje mi, što kaže, promatramo kad ima se, što kaže, sredstava i vremena, pošaljemo određene ekipe i to znanje mi usavršavamo ovdje. Tu su neki, što rekli, novi izazovi. Mislim, građani trebaju da budu sigurni, pa nabavljaju i protupožarna vrata, blindirana vrata koji su izuzetno dobra štititi.
1: Da, kvalitetno svakako,
0: ali kad dođe slučaj požara, mi imamo način na koji možemo svakako.
1: Dakle, evo, bitno je da smo bezbjedni sa tog aspekta.
0: Što s toga tiče, možemo za 3 sekunde ćemo je otvoriti.
1: Odlično, da i to znamo.
0: Ali imamo i tu, što kaže, problema, i tu treba odluka i tužiteljstva i svašta nešto, ali ako je pitanje u ljudski život, ako je neko požar, mi ćemo njih otvoriti, pa makar bili na državnom sudu.
1: Pa evo, šta dalje snosili posljedice.
0: Da će nas neko vratiti.
1: U to ne sumnjam ni najmanji. Dakle, ja vam želim što manje intervencija, što više ovih edukativnih aktivnosti i želim vam mnogo sreće. Hvala vam što ste bili naš gost.
0: Hvala vama i što nam date medijski prostor da se na ovakav način obratimo građanima. I evo, što kaže, statistika je čudna stvar. Ona pokazuje da imamo dosta stvari koje smo, zahvaljujući vama i svim, što kaže, programa i vrstama edukacija, pa i ova otvorena vrata i rad sa djecom, doprinijela da nam je, što kaže, intervencati lakše i da nam je požara sve manje i da nam je priroda očuvanija. Znači, idemo mi nekom, ja uvijek kažem, uzbrdo. Nikad ono jednostavno...
1: Drago mi je, čujem u ovom slučaju.
0: Ja dolazim do nekih rezultata.
1: Drago mi je, nadam se da će ostati tako. Hvala još jedan put. Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo Jasmin Habul, zamjenik starješine profesionalne vatrogasne jedinice grada Tuzle. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

Više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanja Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj, večeras od 18 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica Sarajevo-Sjever Butile. Uz postavljenu privremenu signalizaciju saobraćaj će biti preusmjeren na petlju Vogošća. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačići Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima čekanja za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. U Gradskoj upravi Tuzla danas je održan sastanak Organizacionog odbora za obilježavanje 15. maja 1992. godine. Sastanku su, osim predstavnika nadležnih gradskih službi, prisustvovali predstavnici javnih preduzeća i ustanova i boračkih udruženja te policijske uprave Tuzla. Dogovorene su aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se osigurali svi neophodni komunalni, tehnički i bezbjedonosni uslovi za uspješnu realizaciju planiranih manifestacija u povodu obilježavanja Dana odbrane Tuzle i Bosne i Hercegovine. Na današnji dan, 4. maja 1980. godine, preminuo je Josip Broz Tito, predsjednik Komunističke partije Jugoslavije i doživotni predsjednik nekadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Antifašisti sa područja Tuzle i Tuzlanskog kantona danas će polaganjem cvijeća na Slanoj banji u 15 sati i 5 minuta obilježiti 46. godišnjicu smrti državnika, čiji su lik i djelo i dalje sve prisutni širom bivše Jugoslavije. Jugoslavije i svijeta. Osoba inicijala S, osumnjičen za ubistvo u tuzlanskom naselju Miladije, predat je jutros u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Iz MUP-a TK saopštili su da je S iz Tuzle predat tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo. Postupajući tužilac će danas, nakon analize izvještaja i prikupljenih dokaza, donijeti naredbu o provođenju istrage, ispitati osumnjičenog i poduzeti dalje mjere. Iz tužilaštva navode da je izdata naredba za obdukciju tijela preminulog, te da se obavljaju i druga vještačenja i istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja. Podsjećamo, ubistvo se desilo 2. maja, nakon čega se osumnjičeni udaljio s mjesta događaja, ali su ga pripadnici specijalne policije MUP-a Tuzlanskog kantona locirali i uhapsili u ranim jutarnjim satima. Radnici u pravosuđu Tuzlanskog kantona danas nisu stupili u štrajk, kako je to ranije bilo najavljeno. Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa Tuzlanskog kantona Nedžad Vrbić potvrdio je za Radio Televiziju 7 Tuzla da su dobili poziv za sastanak u vladi TK, zbog čega je donesena odluka o odgađanju štrajka. Kako je naveo, poziv je stigao u četvrtak u poslijepodnevnim satima uoči 1. maja, a sastanak sa predstavnicima vlade TK zakazan je za srijedu.

maj. Slijede agencijske vijesti. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će razmatrati prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom, akt koji se u institucijama BiH ocjenjuje kao jedan od najvažnijih koraka u jačanju sistema borbe protiv finansiranja terorizma i pranja novca. Riječ je o zakonu koji dolazi po hitnoj proceduri. Zakon je pripremilo Ministarstvo sigurnosti BiH u saradnji sa relevantnim institucijama, a njegov značaj dodatno je naglašen nakon što je Monivol u svom izvještaju iz decembra 2024. upozorio da BiH nema u potpunosti razvijen i operativan sistem za provedbu financijskih sankcija. Odluka Doma naroda danas se zato smatra testom spremnosti Bosne i Hercegovine da ispuni međunarodne obaveze i ojača vlastiti financijski i sigurnosni sistem. Isplata penzija za april u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje sutra 5. maja putem jedinstvenog računa Trezora Federacije. Prosječna samostalna penzija za april iznosi 851 konvertibilnu marku. Aprilsku penziju primit će ukupno 466.768 korisnika, a za isplatu je potrebno oko 355,4 miliona konvertibilnih maraka. U Tuzli do 17. maja traje manifestacija Proljeće u Tuzli u organizaciji turističke zajednice i grada. Manifestacija je nezaobilazan dio turističke ponude Tuzle sa bogatim sadržajima, kako za posjetioce, tako i za građane Tuzle. Od sutra će građani imati priliku da uživaju u novim sadržajima, vožnje atraktivnim turističkim vozićem i tuzlanskim danima piva.

0: Sport. Mladi teniser iz Tuzle Mahir Butković ostvario je veliki uspjeh na međunarodnom turniru iz kalendara Tennis Europe, održanom od 26. aprila do 2. maja u Zenici, gdje je osvojio duplu krunu u konkurenciji do 16 godina. Butković je bio najbolji u pojedinačnoj konkurenciji, gdje je kao drugi nosilac stigao do finala i savladao Slovenca Erika Meolića rezultatom 6-4-2-1 nakon predaje protivnika. Veliki uspjeh ostvario je i u konkurenciji parova, gdje je zajedno sa Adijem Džinđovskim stigao do titule. Jedna servisna informacija. Zbog upajanja rekonstruisanog dijela cjevovoda u periodu od jutros obustavljeno je vodosnabdijevanje istočnog dijela grada, naselja Talijani, Siminhan, Bare, Čaklovići, Sarajac, Vasići, Požarnica i Gornja Tuzla. Vode neće biti do završetka radova.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar koji u Bosni puše većinom iz istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni Celzijusa. Trenutno temperatura vazduha u Tuzli je 22 stepena. 12 sati 6 minuta bila je ovo podnevna hronika Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Azra Kalesić. Hvala za pažnju. Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj, večeras od 18 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica Sarajevo-Sjever Butile. Uz postavljenu privremenu signalizaciju saobraćaj će biti preusmjeren na petlju Vogošća. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina preko Banj Brda putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačići Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima čekanja za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

0: predsjednikom Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona. Evo, kao što sam spomenula, u najavi na današnji dan obilježava se 46 godina od smrti Josipa Broza Tita. Kako Savez antifašista i boraca Tuzlanskog kantona obilježava 4. maja?
1: Onako kako smo navikli da radimo i kako smatramo svojom obavezom, s obzirom na odnos prema Josipu Brozu Titu i s obzirom na to da danas baš nije masovna pojava da se sjete ove godišnjice i da se i ovim i sličnim povodima izrazi poštovanje prema Titu. Savez antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona na nivou kantona, a i na nivou gradskih i opštinskih udruženja danas će u opštinama u kojima postoje biste Josipa Broza, a 7 je takvih u našem kantonu, u 15 sati i 5 minuta odati počast Titu polaganjem cvijeća i prigodnim podsjećanjem na ono što danas mislimo i što danas vrednujemo s obzirom na to šta smo i koliko izgubili. Na taj način mi antifašisti pokušavamo i da održimo tradiciju dostojanstvenog sjećanja na vrijeme koga nažalost više nema i pogotovo na ličnost koja je obilježila to vrijeme, a istovremeno pokušavamo da mlađim generacijama, pogotovo poratnim, koje su o onom sistemu i o Titu dobili informacije u koje treba sumnjati, jer su maksimalno redukovane i čak često falsifikovane, pokažemo kako se treba odnositi prema prošlosti čiji je simbol Josip Broz Tito i kako bi bilo vrlo korisno iz te prošlosti što šta naučiti.
0: Evo, koje su to vrijednosti koje možda vi imate, a mlađi danas nemaju iz tog vremena?
1: Pa osnovna stvar je ono što se kod nas javlja u vidu nostalgije ili, kako neki kažu, jugo nostalgije, kao da je to zločin i kao da je to zabranjeno zakonom. Svaki čovjek se sa nostalgijom sjeća mladosti, vremena kada je bilo bolje i drukčije, a pogotovo kad se to vrijeme dovede na nivo prilika u društvu i sistema u kome živimo. Ono što naša generacija, generacija 50 i nekih i kasnijih godina, pamti sa nostalgijom, prednost je koju mlađe generacije, ponavljam opet ove poratne, neće imati kad jednog dana ostare, što im želim. Neće se sa nostalgijom sjećati vremena u kome danas žive, kad dođu u vrijeme u kome će ova zemlja biti normalna evropska država i u kojoj će se što šta promijeniti u odnosu na ono što danas imamo. Vrijednosti, dakle, koje mi u svojoj nostalgiji sjećamo ih se, koje rado prepričavamo mlađima, jesu, nažalost, vrijednosti koje su danas zaboravljene i u knjigama i u dokumentima, a pogotovo u stvarnosti. Jer mi smo, ako ćemo da se ne lažemo, ipak daleko više izgubili nego što smo dobili raspadom Jugoslavije.
0: Evo, koliki je danas i značaj 9. maja, dana pobjede nad fašizmom u Bosni i Hercegovini, posebno i za mlađe generacije, a i kako teku pripreme za obilježavanje tog datuma?
1: U startu postoji jedan mali problem, bolje reći greška. Često se i u medijima govori o 9. maju, danu pobjede nad fašizmom, a zaboravi se završiti rečenica i reći dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, jer fašizam, nažalost, nije pobjeđen. On se danas povampiruje u novim, perfidnijim i opasnijim oblicima i kad govorimo o 9. maju iz 1945. godine i o godišnjici tog datuma, onda se moramo fiksirati samo na Drugi svjetski rat, ali istovremeno i izvući pouke za to kako napraviti obrambene mehanizme prema novom fašizmu. Jedini ispravan, dokazano efikasan mehanizam je antifašizam. A fašizam se danas pojavljuje i kad je riječ o našim prostorima, a i kad je riječ o komšiluku i susjedstvu, na način koji nije uvijek lako prepoznati, jer je često u rukavicama, prefinjen pod navodnim znacima, ali također opasan i također prijeteći. Zato mlade generacije, koje nažalost u redovnom obrazovanju vrlo malo uče o fašizmu, a pogotovo o tome na osnovu čega i kako ga prepoznati, predstavljaju dobru metu, odnosno ciljnu grupu za one koji nas razdvajaju, koji nas truju mržnjom i koji nas truju mrakom pred evropskim perspektivama. Mi u Saboru Tuzlanskog kantona 9. maj tako gledamo i tako mu

0: pristupamo. Jedan od načina na koji to dokazujemo i na koje pokušavamo mlade privući jeste redovan tradicionalni literarni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona, u kojima pokušavamo mlade motivisati da razmišljaju o antifašističkim i fašističkim temama, da to iskažu kroz svoje literarne, prozne i poetske radove i da na takav način pokažu interes za ono što se u krajnjem slučaju tiče njihove budućnosti. Ove godine nam je stigao zavidan broj radova učenika osnovnih i srednjih škola. Učenici osnovnih škola su radili temu fašizam je protivnik slobode, a učenici srednjih škola su radili temu gdje nam i kako danas prijeti fašizam. Židi je završio svoj posao, podijelio je po tri nagrade autorima najboljih radova, a autori najboljeg rada u osnovnoj i srednjoj školi će na akademiji u subotu u 12 sati u sali Kaleidoskop biti u prilici da pročitaju svoje radove, a po tri nagrađana će dobiti novčane i pisane nagrade.
1: Evo, na koji način će se još obilježiti 9. maj, jeli, u subotu?
0: Mi imamo još jednu ove godine vrlo vrijednu i zanimljivu manifestaciju. To će se desiti u četvrtak 7. maja u 12 sati u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić. Promovit ćemo partizansku čitanku. Na prvi pogled, kad kažemo partizansku čitanku, može izgledati ili nejasno, a nacionalističkoj bagri može izgledati provokativno. A riječ je o knjizi čiji su autori ljudi iz Saveza antifašista i boraca Nora kantona Sarajevo. Doći će ekipa koja će promovisati knjigu i koja će pokušati tom knjigom, koja je besplatna za sve zainteresovane, da mladima koji u školi ne uče dovoljno o fašizmu i antifašizmu omogući da se upoznaju sa onim šta je danas u osnovnim pojmovima fašizam i antifašizam i da u vidu prostora poput radnih sveski u školama napišu ono što su njihovi utisci o pročitanom i kako oni danas vide potrebu za antifašizmom i prijetnju novog fašizma.
1: Evo, da li smatrate da je antifašistička tradicija danas dovoljno zastupljena u javnom prostoru?
0: Naravno da nije. Pogotovo kad je riječ o odnosu vlasti prema antifašistima i antifašističkim datumima, ličnostima i tradiciji. Sa rijetkim izuzecima u nekim od gradova i kantona, a u te spada grad Tuzla i Tuzlanski kanton, mi u suštini imamo odnos vlasti prema antifašizmu kao prema nečem što je nužno zlo. Zato da se ne bismo zamjerili Evropi koja počiva na antifašizmu, mi eto kao poštujemo te datume, ali kada je riječ o podršci organizovanom antifašizmu, o prisustvu manifestacijama na kojima obilježavamo značajne datume i događaje, onda se uvijek nađu preča posla. Najbolji dokaz za to je naš već više decenijski odnos prema 25. novembru, Dan državnosti. U neko doba nakon rata su se sjetili u vlasti, naravno na samo trećini teritorije Bosne i Hercegovine, da je to Dan državnosti s obzirom na značaj odluka prvog zasjedanja Zavnobiha. Ali na svim akademijama, uključujući i akademije u našem kantonu, vrlo se rijetko pomene da je 25. novembar i prvo zasjedanje Zavnobiha bilo proizvod nečega što je počelo u julu 1941. godine, da je proizvod ustanka. Ustanak su organizovali komunisti, ustanak su vodili partizani, ginuli su partizani, 2,5 godine se vodio rat protiv okupatora i domaćih izdajnika i plod tog rata je u novembru 1943. bio Mrkonjić grad. To se jednostavno preskače i obično se na akademijama biranim riječima govori o Zavnobihu kao nečem što je palo s neba, kao što je da je to Božje davanje, a ne rezultat 2,5-godišnje krvave borbe.
1: Evo, u nekom od mojih prethodnih pitanja, vaših odgovora, spomenuli ste da antifašizam kao bio je u Drugom svjetskom ratu, a fašizam je i dalje danas zastupljen. Evo, koji je možda vaš recept da se borimo protiv antifašizma u današnjem vremenu?
0: Najbolji recept, iako to i nije recept, to je jednostavno način života i gledanja na onome, na ono u čemu i kako živimo, jeste da se prepoznaju oblici novog fašizma i da se suprotstavljanje tim novim oblicima i njihovim nosiocima nazove onim što jeste antifašizmom. I kad bi me neko pitao šta je pomijenio

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. U Gradskoj upravi Tuzla danas je održan sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 15. maja 1992. godine. Sastanku su osim predstavnika nadležnih gradskih službi prisustvovali predstavnici javnih preduzeća i ustanova i boračkih udruženja te policijske uprave Tuzla. Dogovorene su aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se osigurali svi neophodni komunalni, tehnički i bezbjedonosni uslovi za uspješnu realizaciju planiranih manifestacija u povodu obilježavanja Dana odbrane Tuzle i Bosne i Hercegovine. Na današnji dan, 4. maja 1980. godine, preminuo je Josip Broz Tito, predsjednik Komunističke partije Jugoslavije i doživotni predsjednik nekadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Antifašisti sa područja Tuzle i Tuzlanskog kantona danas će polaganjem cvijeća na Slanoj banji u 15 sati i 5 minuta obilježiti 46. godišnjicu smrti državnika, čiji su lik i djelo i dalje sve prisutni širom bivše Jugoslavije. Slavije i svijeta. Osoba inicijala S, osumnjičen za ubistvo u tuzlanskom naselju Miladije, predat je jutros u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Iz MUP-a TK saopštili su da je S iz Tuzle predat tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo. Postupajući tužilac će danas, nakon analize izvještaja i prikupljenih dokaza, donijeti naredbu o provođenju istrage, ispitati osumnjičenog i poduzeti dalje mjere. Iz tužilaštva navode da je izdata naredba za obdukciju tijela preminulog, te da se obavljaju i druga vještačenja i istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja. Podsjećamo, ubistvo se desilo 2. maja, nakon čega se osumnjičeni udaljio s mjesta događaja, ali su ga pripadnici specijalne policije MUP-a Tuzlanskog kantona locirali i uhapsili u ranim jutarnjim satima. Radnici u pravosuđu Tuzlanskog kantona danas nisu stupili u štrajk kako je to ranije bilo najavljeno. Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa Tuzlanskog kantona Nedžad Vrbić potvrdio je za Radio Televiziju 7 Tuzla da su dobili poziv za sastanak u vladi TK, zbog čega je donesena odluka o odgađanju štrajka. Kako je naveo, poziv je stigao u četvrtak u poslijepodnevnim satima uoči 1. maja, a sastanak sa predstavnicima vlade TK zakazan je za srijedu 6. maj.

Isplata penzija za april u Federaciji Bosna i Hercegovine počinje sutra 5. maja putem jedinstvenog računa Trezora Federacije. Prosječna samostalna penzija za april iznosi 851 konvertibilnu marku. Aprilsku penziju primit će ukupno 366

U Tuzli do 17. maja traje manifestacija Proljeće u Tuzli u organizaciji turističke zajednice i grada. Manifestacija je nezaobilazan dio turističke ponude Tuzle sa bogatim sadržajima, kako za posjetioce, tako i za građane Tuzle. Od sutra će građani imati priliku da uživaju u novim sadržajima, vožnje atraktivnim turističkim vozićem i tuzlanskim danima piva. Mladi teniser iz Tuzle Mahir Butković ostvario je veliki uspjeh na međunarodnom turniru iz kalendara Tennis Air Europe, održanom od 26. aprila do 2. maja u Zenici, gdje je osvojio duplu krunu u konkurenciji do 16 godina. Butković je bio najbolji u pojedinačnoj konkurenciji, gdje je kao drugi nosilac stigao do finala i savladao Slovenca Erika Meolića rezultatom 6-4-2-1 nakon predaje protivnika. Veliki uspjeh ostvario je i u konkurenciji parova, gdje je zajedno sa Adijem Džinđovskim stigao do titule. Jedna servisna informacija. Zbog upajanja rekonstruisanog dijela cjevovoda u periodu od jutros obustavljeno je vodosnabdijevanje istočnog dijela grada, naselja Talijani, Siminhan, Bare, Čaklovići, Sarajac, Vasići, Požarnica i Gornja Tuzla. Vode neće biti do završetka radova. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar koji u Bosni puše većinom iz istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni Celzijusa. Trenutno temperatura vazduha u Tuzli je 22 stepena. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

Više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj, večeras od 18 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica Sarajevo-Sjever Butile. Uz postavljenu privremenu signalizaciju saobraćaj će biti preusmjeren na petlju Vogošća. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina preko Banj Brda putnička vozila do 3

0: organizaciji profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla i ove godine su se na jednom mjestu okupili veterani vatrogastva i njihove mlađe kolege kako bi zajedno evocirali uspomene, razmijenili iskustva i nastavili njegovati bogatu tradiciju tuzlanskog vatrogastva. Riječ je o susretu koji ima poseban značaj jer okuplja one koji su gradili temelje tuzlanskog vatrogastva i one koji danas nastavljaju tu odgovornu misiju. Ove godine druženju je prisustvovalo oko 40 penzionisanih vatrogasaca, kazao je Jasmin Jahić, aktuelni starješina profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla.
1: Večeras imamo nekih 40-ak vatrogasaca penzionera, tu su naše kolegice koje su radili isto u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici, tako ćemo pokušati da ovo nastavimo u budućim godinama. Svake godine uz svo ovo druženje poklonimo neke male poklone našim penzionerima. Znači, mislim da je ovo dobro što mi radimo, jer čovjek kada ode u penziju, dobro je da ga se neko sjeti iz njegove firme makar jednom godišnje. To mi pokušamo da uradimo.
2: Koliko vas je večeras ovdje i koliko zapravo imamo danas aktivnih vatrogasaca u našoj profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Tuzli?
1: Pa danas u vatrogasnoj jedinici imamo oko 70 aktivnih vatrogasaca, a večeras na druženju sveukupno sa nama mlađim, da tako kažem, vatrogasima penzionira neki 80 ljudi. Znači, da bi bili vatrogasac, prije svega morate voljeti ovo što radite, tek onda možete biti pravi vatrogasac, jer nalazite se u situacijama gdje sva vaša osjetila govori vam da ne idete tamo, a vi idete, ugrozite svoj život da bi spasili tuđi život. Znači, nešto veliko, veliko je jedno opasno zanimanje, ali prije svega zanimljivo.
0: Za mnoge od njih, vatrogastvo nije samo zanimanje, već životni poziv ispunjen odgovornošću, humanošću i spremnošću da pomognu drugima u najtežim trenucima. Ismet Hodžić, penzionisani vatrogasac, kazao je da od djetinjstva je znao da će biti upravo vatrogasac. Taj san je i ispunio, pa je penziju zaradio upravo u ovom humanom poslu.
3: Ako mislite da vam nešto kažem o tom humanom pozivu, to je nešto što je malo riječi da čovjek može iskazati. Lik vatrogasa, čovjeka koji je prvo human, koji mora biti spreman, koji mora biti plemenit, hrabar, mora biti u svakom momentu da reaguje onako kako, jer svaka vatrogasna intervencija nije normalan posao. Znate, vi dođete na posao i vi ste, imate u kancelariji, sjedite tu. A svaki požar je nešto nenormalno što se dešava. U tim situacijama vatrogasci moraju da dvostruko razmišljaju, dvostruko donose brže odluke nego ostali. Bilo je malo teško doba u onom periodu kad sam ja radio, a danas mi je puno srce kad vidim ove naše vatrogasce, mladi, kad vidim kako su obučeni, kako, i na koji način se žrtvuju, a pokazuju to danima, na mnogim akcijama koje su bilo kakve i humanitarne i u gašenju požara i svega.
2: Zbog čega teško doba, kaže?
3: A sad mislim, to, ako mislite na moje teško doba, pa nije bilo uslova ovakvi kao što su sad. Jedino što mogu istaknuti da je tada bilo vrednovanje vatrogasa malo više nego što sad. Da bi zajednica trebala da povede računa da što više stimuliše te vatrogase, jer je tehnologija otišla. Otišlo je sve. Danas oni susreću sa zgradama po 20-30 spratova, po tehnološkim nekakvim uređajima koji u to doba kad sam ja bio nisu. Znači, vatrogasci moraju puno da uče da bi danas bili spremni, da bi i tako.
0: Među prisutnima bio je i Ekrem Hadžić Soso, koji je punih 25 godina proveo u vatrogasnoj službi, ostavljajući iza sebe bogato iskustvo i brojne uspomene.
4: Pa da vam kažem, volim da vidim svoju staru gardu, da vam

0: Ja vidim prijatelje s kojima sam penziju zaradio, jel? Nije to malo. Ove od ovih mladih momaka ne poznajem nikoga, ali oni znaju mene, čuli se za mene, dođu, pozdrave. Tako divno se osjećam, volim da se vidim sa ovom svojom generacijom i veoma se lijepo osjećam.
1: Posebnu vrijednost ovakvim susretima daje prisustvo mlađih generacija, koje s ponosom nastavljaju tradiciju svojih prethodnika i uče iz njihovog iskustva. Među njima je i Emir Zonić, koji je dio kolektiva profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla već 10 godina, kaže.
2: Večeras smo se okupili sve generacije vatrogasaca koji su obitavale od osnivanja vatrogasne jedinice, koji su naravno tu među živima. Želimo pokazati očuvanje zajedništva, vatrogasnog duha, jer je vatrogasna djelatnost specifična djelatnost gdje se gaji upravo to zajedništvo, pomaganje međusobno, a isto tako pomaganje našim građanima. I jako mi je drago evo što su sve generacije večeras tu i zbog tih starijih generacija koji su podredile svoj profesionalni život upravo vatrogasu i pomoći svim građanima našeg voljenog grada.
3: Koliko je teško, zahtjevno danas biti vatrogasac, specifično je u Tuzli?
2: Posebno izazovno, grad Tuzla je jedan veliki grad, ima puno industrije, ali isto tako i razvoj tehnologije doprinosi pojačanom, da kažem, intenzitetu tih poslova i samoj kompleksnosti poslova. Zahtjeva mnogo edukacije, uvježbavanja, treninga i prilagođavanju, dakle, tim novim tehnologijama koje su sve više prisutne kako i u svijetu, tako i u našem gradu.
1: I Harun Mašić je vatrogasac već deceniju. U njegovoj porodici vatrogastvo je tradicija koja se prenosi generacijama, pa ovaj poziv za njega ima i posebnu ličnu vrijednost.
4: I evo večeras imate priliku da vidite u kolikom broju smo se okupili. Naše je da ovo organizujemo, a njihovo je da nas uveličaju svojim dolaskom i da budu što veseliji i što sretniji da odu odavde. Da se, ako Bog da, do sljedeće godine ponovo družimo i da što više ovih druženja uveličavamo i da imamo, znači, ovdje u ovim našim druženjima.
3: Koliko dugo ste vi vatrogasac i zašto upravo ovo zanimanje?
4: Pa ja sam vatrogasac nekih 10 godina. Pa zanimanje je specifično, znači humano. Inače, generacijski se provlači kroz moju porodicu, tako da ostalo je nekako tako zabilježeno i nadam se da će ostati tako i u budućnosti. Sina imam, pa vidit ćemo u budućnosti kako će.
1: Vatrogastvo nije samo operativa. Važan dio ove velike porodice bili su i oni koji su svojim radom iz administracije pružali neophodnu podršku svakodnevnom funkcionisanju službe. Među njima je i Nedreta Ljubić, penzionisana zaposlenica profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla. Kako kaže, u njeno vrijeme čitav kolektiv bio je jedna velika porodica.
5: Jako sam ponosna na to što sam čitav svoj radni vijek provela sa profesionalnim vatrogascima i radila sam naravno administrativne poslove, bila sam sekretarica komandira vatrogasne jedinice, komandanta pa komandira pa to kako se mijenjalo već i ostale stvari kad su trebali ići u penziju i tako. Uglavnom završavala sam sve poslove koje je trebalo, ali mogu da samo kažem da sam i danas dan ispunjena tim svojim radnim vijekom i tim kako smo mi u stvari bila jedna velika porodica gdje smo pomagali, stvarno pomagali svi jedni drugima i kad je, naravno, kad je nešto lijepo, onda smo svi slavili, a Boga mi, i kad je bilo nešto teško u životu nas, naših porodica, onda smo stvarno bili složni. I što mogu da kažem na kraju? Hvala dragom Bogu, eto sad sam u penziji, relativno dobro sam. Evo, opet se družimo, a kažem, čitav život sam zahvalna što sam provela svoj radni vijek među ovim momcima.
1: Tradicionalno druženje tuzlanskih vatrogasaca još jednom je pokazalo da vatrogastvo nije samo profesija, već poziv, način života i trajna veza među ljudima koje povezuju hrabrost, humanost i spremnost da uvijek budu u službi zajednice.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: na 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@technograd.ba i prodaje@technograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

upravi Tuzla danas je održan sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 15. maja 1992. godine. Sastanku su osim predstavnika nadležnih gradskih službi prisustvovali predstavnici javnih preduzeća i ustanova i boračkih udruženja te policijske uprave Tuzla. Dogovorene su aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se osigurali svi neophodni komunalni, tehnički i bezbjedonosni uslovi za uspješnu realizaciju planiranih manifestacija u povodu obilježavanja Dana odbrane Tuzle i Bosne i Hercegovine. Na današnji dan, 4. maja 1980. godine, preminuo je Josip Broz Tito, predsjednik Komunističke partije Jugoslavije i doživotni predsjednik nekadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Antifašisti sa područja Tuzle i Tuzlanskog kantona danas će polaganjem cvijeća na Slanoj banji u 15 sati i 5 minuta obilježiti 46. godišnjicu smrti državnika, čiji su lik i djelo i dalje sve prisutni širom bivše Jugoslavije i svijeta. Osoba inicijala S, osumnjičen za ubistvo u tuzlanskom naselju Miladije, predat je jutros u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Iz MUP-a TK saopštili su da je S iz Tuzle predat tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo. Postupajući tužilac će danas, nakon analize izvještaja i prikupljenih dokaza, donijeti naredbu o provođenju istrage, ispitati osumnjičenog i poduzeti dalje mjere. Iz tužilaštva navode da je izdata naredba za obdukciju tijela preminulog, te da se obavljaju i druga vještačenja i istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja. Podsjećamo, ubistvo se desilo 2. maja, nakon čega se osumnjičeni udaljio s mjesta događaja, ali su ga pripadnici specijalne policije MUP-a Tuzlanskog kantona locirali i uhapsili u ranim jutarnjim satima. Radnici u pravosuđu Tuzlanskog kantona danas nisu stupili u štrajk kako je to ranije bilo najavljeno. Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa Tuzlanskog kantona Nedžad Vrbić potvrdio je za Radio Televiziju 7 Tuzla da su dobili poziv za sastanak u vladi TK, zbog čega je donesena odluka o odgađanju štrajka. Kako je naveo, poziv je stigao u četvrtak u poslijepodnevnim satima uoči 1. maja, a sastanak sa predstavnicima vlade TK zakazan je za srijedu 6. maj. Isplata penzija za april u Federaciji Bosna i Hercegovine počinje sutra 5. maja putem jedinstvenog računa Trezora Federacije. Prosječna samostalna penzija za april iznosi 851 konvertibilnu marku. Aprilsku penziju primit će ukupno 466.768 korisnika, a za isplatu je potrebno oko 355,4 miliona konvertibilnih maraka.

Od sutra će građani imati priliku da uživaju u novim sadržajima, vožnje atraktivnim turističkim vozićem i tuzlanskim danima piva. Mladi teniser iz Tuzle Mahir Butković ostvario je veliki uspjeh na međunarodnom turniru iz kalendara Tennis Air Europe, održanom od 26. aprila do 2. maja u Zenici, gdje je osvojio duplu krunu u konkurenciji do 16 godina. Butković je bio najbolji u pojedinačnoj konkurenciji, gdje je kao drugi nosilac stigao do finala i savladao Slovenca Erika Meolića rezultatom 6-4-2-1 nakon predaje protivnika. Veliki uspjeh ostvario je i u konkurenciji parova, gdje je zajedno sa Adijem Džinđovskim stigao do titule. Jedna servisna informacija. Zbog upajanja rekonstruisanog dijela cjevovoda u periodu od jutros obustavljeno je vodosnabdijevanje istočnog dijela grada, naselja Talijani, Siminhan, Bare, Čaklovići, Sarajac, Vasići, Požarnica i Gornja Tuzla. Vode neće biti do završetka radova. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar koji u Bosni puše većinom iz istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni Celzijusa. Trenutno temperatura vazduha u Tuzli je 22 stepena. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
6: Veliki,
7: mali,
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Dali.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Antifašisti Tuzle i Tuzlanskog kantona polažu cvijeće na Titov spomenik. Osumnjičeni za ubistvo predat tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Štrajk u pravosuđu Tuzlanskog kantona odgođen do srijede. Proljeće u Tuzli donosi boje, muziku i najavu ljetne sezone. Novi infrastrukturni projekti na Tušnju unapređuju uslove za sportiste i publiku. Tuzlanski vatrogasci ove godine planiraju organizovati dan otvorenih vrata. Počela akcija odvoza krupnog i kabastog otpada. Uspjeh Mahira Butkovića na turniru Tennis Europe u Zenici. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. U Gradskoj upravi Tuzla danas je održan sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 15. maja 1992. godine u Tuzli. Sastanku su osim predstavnika nadležnih gradskih službi prisustvovali predstavnici javnih preduzeća i ustanova i boračkih udruženja te policijske uprave Tuzla. Dogovorene su aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se obezbijedili svi neophodni komunalni, tehnički i bezbjedonosni uslovi za uspješnu realizaciju planiranih manifestacija u povodu obilježavanja Dana odbrane Tuzle i Bosne i Hercegovine. Na današnji dan, 4. maja 1980. godine, preminuo je Josip Broz Tito, predsjednik Komunističke partije Jugoslavije i doživotni predsjednik nekadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Antifašisti sa područja Tuzlanskog kantona i Tuzle danas polaganjem cvijeća na Slanoj banji obilježavaju 46. godišnjicu smrti državnika, čiji su lik i djelo i dalje sve prisutni širom bivše Jugoslavije i svijeta. Osoba inicijala S, osumnjičen za ubistvo u tuzlanskom naselju Miladije, predat je jutros u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Iz kantonalnog MUP-a su saopštili da je S iz Tuzle predat tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo. Postupajući tužilac će danas, nakon analize izvještaja i prikupljenih dokaza, donijeti naredbu o provođenju istrage, ispitati osumnjičenog i poduzeti dalje mjere. Iz tužilaštva navode da je izdata naredba za obdukciju tijela preminulog, te da se obavljaju i druga vještačenja i istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja. Podsjećamo, ubistvo se dogodilo 2. maja, nakon čega se osumnjičeni udaljio s mjesta događaja, ali su ga pripadnici specijalne jedinice MUP-a Tuzlanskog kantona locirali i uhapsili u ranim jutarnjim satima. Radnici u pravosuđu Tuzlanskog kantona danas nisu stupili u štrajk kako je to ranije bilo najavljeno. Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa TK Nedžad Vrbić potvrdio je za Radio Televiziju 7 Tuzla da su dobili poziv za sastanak u vladi Tuzlanskog kantona, zbog čega je donesena odluka o odgađanju štrajka. Kako je naveo, poziv je stigao u četvrtak u poslijepodnevnim satima uoči 1. maja, a sastanak s predstavnicima vlade TK zakazan je za srijedu 6. maj. Podsjećamo, radnici u pravosudnim institucijama Tuzlanskog kantona ranije su već bili u štrajku, a ponovno aktiviranje bilo je najavljeno za početak ove sedmice. Štrajk je prvobitno obustavljen odlukom Opštinskog suda u Zenici, ali je kantonalni sud u Zenici nakon žalbe utvrdio da štrajk nije bio nezakonit. Time su prema navodima sindikata stvoreni uslovi da radnici

0: uvođenje položajnog dodatka. Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
1: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici po hitnom postupku jednoglasno usvojio zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprječavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje koji je predložilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Predloženi zakon koji je pripremilo Ministarstvo sigurnosti u saradnji s relevantnim institucijama otklanja ključni sistemski nedostatak iz izvještaja Komiteta eksperata za evaluaciju mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma koji je u decembru 2024. godine ocijenio da Bosna i Hercegovina nema funkcionalan i potpun sistem za provedbu međunarodnih finansijskih sankcija. U kantonalnom sudu u Sarajevu danas je održano ročište za određivanje pritvora Tariku Prusu, osumnjičenom za krivično djelo teško ubistvo ženske osobe koje je izvršeno u petak 1. maja u sarajevskom naselju Dobrinja. Postupajuća tužiteljica u ovom slučaju Iva Kurilić pritvor je predložila zbog, kako je navela, opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao počiniti krivično djelo te da bi njegovim puštanjem na slobodu došlo do narušavanja javnog reda i mira. Tužiteljica Kurilić je kazala da se ubistvo Elmi Prusas dogodilo 1. maja u haustoru zgrade u naselju Dobrinja. Ona je kazala da je Tarik Prusac iz službenog pištolja ispalio dva hica, da je jedan udario u zid, a drugi je usmrtio Elmu. Nakon izlaganja postupajuće tužiteljice, branjenik osumnječenika je kazao da bi sud trebao razmotriti da se Prusac zaštiti te da se razmotri da mu se pruži stručna pomoć, jer kako je rekao advokat, pokušao se povrijediti. Tarik Prusac je prilikom svog izlaganja kazao da se kaje za počinjeno krivično djelo, da mu to nije bila namjera, te da je Elmu samo htio zastrašiti i vidjeti svoje dijete. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović učestvuje na 8. samitu Evropske političke zajednice koji se održava u Republici Armeniji. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine učestvovaće na plenarnoj sjednici Evropske političke zajednice. Također će učestvovati na tematskim skupovima posvećenim jačanju demokratske otpornosti i suočavanju s hibridnim prijetnjama. Ovogodišnji samit održava se pod motom Izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Evropi i fokusiran je na jačanje političkog dijaloga, strateške koordinacije i saradnje u suočavanju sa savremenim izazovima.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Evropska unija ne bi trebala više da se oslanja na uvoz fosilnih goriva, već da se odluči na razvijanje domaće nuklearne i obnovljive energije, izjavila je predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je najavila da će na današnjem sastanku uglavnom razgovarati o temi nezavisne Evrope. Moramo da povećamo sredstva kod nas u Evropi, a to su obnovljiva i nuklearna energija, jer se proizvode kod nas, navela je von der Leyen. Evropske zemlje su shvatile poruku američkog predsjednika Donalda Trumpa i sada osiguravaju realizaciju sporazuma o korištenju vojnih baza, izjavio je generalni sekretar NATO saveza Mark Rutte. Da, bilo je izvjesnog razočarenja, ali Evropljani su ga saslušali. Sada vodi računa da se svi bilateralni sporazumi o bazama sprovode, rekao je Rutte novinarima na samitu Evropske političke zajednice. Rekao je da sve više evropskih zemalja unaprijed priprema sredstva poput minolovaca blizu Perzijskog zaliva da bi bile spremne za sljedeću fazu. Više evropskih zemalja objavilo je da su spremne da učestvuju u misiji da bi se osigurala sloboda plovidbe kroz Ormuški Moreus nakon završetka rata. Više od 300 porodica evakuisano je nakon što je vulkan Majon izbacio ogromne količine pepela uslijed urušavanja naslaga lave sa njegovih padina, saopštili su zvaničnici Filipina. Nije bilo eksplozivne erupcije vulkana, čija blaga erupcija traje od januara. Nema prijavljenih smrtnih slučajeva ili povreda, ali su masivni oblaci pepela zahvatili 87 sela u tri oblasti, navode zvaničnici. Zbog loše vidljivosti saobraćaj je usporen na lokalnim putevima. Farme i usjevi pretrpjeli su štetu od pepela, u toku je velika akcija čišćenja u naselju Kamaligu, koji ima oko 8.000 stanovnika u provinciji Albaj.
0: Ponovo ćemo o lokalnim temama. Proljeće u Tuzli je u punom sjaju, a to potvrđuje i manifestacija Proljeće u Tuzli.

0: koja je grad ispunila bojama, muzikom i druženjem. Manifestacija već četvrtu godinu zaredom okuplja građane i turiste kroz brojne kulturne, zabavne i turističke sadržaje, najavljujući i početak ljetne sezone. Tokom ove sedmice biće organizovani i Tuzlanski dani piva. Indira Saltović.
1: Tokom 8 sedmica trajanja manifestacije Proljeće u Tuzli, građani i posjetioci našeg grada imaju priliku uživati u brojnim sadržajima na otvorenom. Ovogodišnje izdanje donosi i određene novine, ali sadržava prepoznatljive programe koji iz godine u godinu privlače veliki broj posjetilaca. Poseban fokus je na mališanima. Vikendom je u gradskom parku organizovan poseban program za najmlađe, kazala je Amra Jaganjac, direktorica turističke zajednice grada Tuzla.
2: Naravno, fokus nam je zaista bio evo i na ovim sadržajima koji su ovdje na Trgu Slobode, a mogu čak evo ići i dotle da kažem da smo se možda malo još i više fokusirali na taj sadržaj za najmlađe, jer smo evo nekako vidjeli da to naravno nije bitno samo dječici, naravno da bitno je i onima koji dovedu tu djecu u park, i onda nekako vidimo da ima takva vrsta sadržaja, ima više efekata, odnosno, ajmo reći, više skupina građana je zadovoljna sa takvim sadržajima. Pa evo, kao što ste rekli, da se malo podsjetimo šta je to bilo u proteklih nekoliko vikenda koji su obilježili ovu manifestaciju. Zaista ti dječji sadržaji su bili brojni. Od upravo interaktivnih predstava, kakva je i bila i predstava Razbibriga koja je upravo jučer održana u gradskom parku, preko brojnih animatora, maskota, face paintinga, interaktivnih radionica sa djecom koje su radili osim naših animatora i pozorište mladih Tuzle, naši tuzlanski glumci.
1: Među najposjećenijim sadržajima i ove godine je panoramski točak, nezaobilazna atrakcija koja nudi jedinstven pogled na grad.
2: Pa on se nekako evo sam nametnuo kao taj jedan prepoznatljivi simbol Proljeća u Tuzli. Već sam to evo imala priliku par puta govoriti da smo evo nekako osluškujući kako građani komentiraju naše sadržaje i aktivnosti, znaju da čim se nekako počne montirati taj panoramski točak ovdje na trgu, svi znaju, aha, evo ga, počinje Proljeće u Tuzli. Tako da evo i to nas raduje. Raduje nas također da smo i kroz ovu manifestaciju uveli i tu tradiciju obilježavanja vjerskih praznika, svih onih praznika koji su značajni našim građanima i posjetiocima našeg grada.
1: Od ove sedmice počinje sa radom i turistički vozić, sezonska atrakcija koja omogućava panoramski obilazak najznačajnijih gradskih lokacija.
2: Evo dakle, sutra zvanično počinje sa radom i naš turistički vozič koji je sigurno također će obradovati mnoge i naše građane, ali i posjetioce grada, jer zaista nudi jednu lijepu i ugodnu vožnju i kroz koju zapravo svi oni koji su, evo recimo, po prvi puta u Tuzli zaista mogu da vide one ključne znamenitosti našeg grada i znamenite lokacije. Tako da evo, raduje nas da od sutra ćemo svi nekako da ga susrećemo na ulicama našeg grada i da vidimo radosne i ozarene posjetioce.
1: Do sredine maja planiran je niz događaja, među kojima se izdvajaju i Tuzlanski dani piva, koji će biti održani od 7. do 10. maja. Poseban akcenat stavljen je na muzičke koncerte kao najatraktivniji dio programa.
2: Dakle, tri večeri, četvrtak, petak i subotu ćemo da ovdje na Trgu Slobode imamo zaista sjajne i regionalne muzičke izvođače, ali i bosansko-hercegovačke. 7. maja će manifestaciju otvoriti Party Breakersi, 8. maja će nastupiti Majd Hečimović, a 9. maja Frajle. Naravno, sve će to pratiti i predgrupe naše tuzlanski muzički izvođači koji će da upotpune taj muzičko-zabavni program manifestacije Tuzlanski dan i piva. Ono što bih također izdvojila je to da i ove godine imamo veliko interesovanje od učesnika iz reda proizvođača piva, kako iz velikih industrija proizvodnje, dakle piva, tako i iz reda kraft pivara.
1: Manifestacija Proljeće u Tuzli ujedno predstavlja i uvod u bogatu ljetnu sezonu, tokom koje će grad ponuditi mnogobrojne kulturne i zabavne sadržaje.
0: Na gradskom stadionu Tušanj u toku su značajna ulaganja i infrastrukturni projekti. Tokom prošle godine realizovani su radovi na pomoćnim terenima, a u planu su i novi zahvati koji bi trebali unaprijediti uslove za sportiste i publiku.
3: Tokom 2025. godine uz brojna sportska dešavanja na gradskom stadionu Tušanj realizirani su i infrastrukturni projekti. Kroz organizaciju sportskih dešavanja i apliciranje na javne pozive, stadion je, kako navodi direktor Bakir Buljugija, ubrizgano oko 80.000 maraka.
4: Većinom su javni pozivi bili od Ministarstva za kulturu, sport i mlade. Jedan takav poziv smo iz 2024. godine implementirali, odnosno realizovali u 2025. Radi se o zamjeni umjetne trave na jednom od malih terena.

0: Vrijednost projekta je nekih 65.000 komunalnih maraka.
1: Buljugija je posebno naglasio ulaganje službe za komunalne poslove grada Tuzla. Radi se o sanaciji pomoćnih terena.
0: Radi se o sanaciji zaštitne ograde pomoćnih terena, sanaciji tribina pomoćnih terena i zamjeni umjetne trave na velikom pomoćnom terenu. Taj projekat je, mislim, približno nekih 800.000 komunalnih maraka. Sredstva su obezbijedila služba za komunalne poslove i naravno sprovela je kompletnu proceduru javne nabavke.
1: Govoreći o planovima, Buljugija ističe da je prioritet u narednom periodu završetak sjeverne tribine.
0: Da kažemo šta bi se trebalo raditi. Do 2026. do 2027. trebali bi završiti sjevernu tribinu, odnosno da dobijemo te minimalne tehničke uslove za upotrebnu dozvolu, kako bi je mogli pustiti u opciju za korištenje. Ona je sad trenutno zatvorena, ali nema upotrebne, tako da bi nam to trebalo biti prioritet. I naravno zaštitna ograda i za zapadne tribine koja je totalno uništena, nju treba rekonstruisati ukoliko želimo da dobijemo licencu od Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine.
1: Iz uprave gradskog stadiona Tušanj ističu važnu ulogu gradskih službi. Upućuju zahvalnost službama za ekonomski razvoj i komunalne poslove, čija je podrška ključna za realizaciju projekata i dalji razvoj stadiona Tušanj.
2: Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla i za ovu godinu planira dan otvorenih vrata s ciljem da građanima približe svoj rad, opremu i način djelovanja u hitnim situacijama. Događaj će biti realizovan na Trgu Slobode, a datum će zavisiti od njihovih aktivnosti i vremenskih prilika, kaže Jasmin Habol, zamjenik starješine profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla.
3: Svake godine organizujemo, pošto je mjesec maj, mjesec zaštite od požara i mjesec oktobar, u jednom od dva mjeseca se predstavimo građanima sa nekim svojim novim dostignućima koji smo u tehnikom koju smo nabavili, bude to sve izloženo, demonstrirano i prikazano u svrhu toga da jednostavno poznamo građane o kakvim stvarima se radi, a ujedno i za one naše najmlađe napravimo jedno što kaže druženje sa djecom, što kaže s ti nekim malim vatrogascima koji se nama najviše obraduju i to bude obično jedan dan u vikendu koji vidit ćemo zavisno od vremenskih uslova i nekih obaveza koje mi imamo.
2: Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac obavještavaju da od danas do 8. maja vrše odvoz kabastog otpada u prigradskim zonama grada. Korisnici usluga individualnog načina stanovanja svoj kabasti otpad mogu privremeno odložiti pored svojih kanti za miješani otpad, a kamion Komunalca će preuzimati otpad dok traje akcija odvoza. Pod krupnim i kabastim otpadom podrazumijevaju se predmeti koji po veličini, količini i sastavu ne ulaze u kategoriju kućnog komunalnog otpada, a to su dotrajali predmeti iz domaćinstva, stari namještaj, dijelovi sanitarne opreme i sl.
4: Sport.
2: Mladi teniser iz Tuzle Mahir Butković ostvario je veliki uspjeh na međunarodnom turniru iz kalendara Tennis Europe, održanom od 26. aprila do 2. maja u Zenici, gdje je osvojio duplu krunu u konkurenciji do 16 godina. Butković je bio najbolji u pojedinačnoj konkurenciji, gdje je kao drugi nosilac stigao do finala i svladao Slovenca Erika Meolića rezultatom 6-4-2-1 nakon predaje protivnika. Veliki uspjeh ostvario je i u konkurenciji parova, gdje je zajedno sa Adijem Đinđovskim stigao do titule.
4: Vremenska prognoza.
2: Sutra se u našoj zemlji očekuje postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a najviša dnevna od 19 do 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni Celzijusa. Ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuki, Renata Kulić. Uredila Senada Ahmetović. Hvala za pažnju.

Više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj, večeras od 18 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica Sarajevo-Sjever Butile. Uz postavljenu privremenu signalizaciju saobraćaj će biti preusmjeren na petlju Vogošća. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

50-te. Well, it's one for the money. To su bile godine.

50-te. Well, it's one for the money. To su bile godine.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ

0: onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Postoje životne priče koje nestanu u jednu profesiju, jednu odluku ili jedno vrijeme. Priča profesora doktora Fuada Brkića počinje u Oktobarskoj ulici, u velikoj porodici među braćom, gdje se učilo dijeliti, boriti i oslanjati jedni na druge. Između snova o novinarstvu i mašinstvu, medicina je postala njegov životni put. Put na kojem su se smjenjivali znanje, odgovornost, ali i teški trenuci koji ostavljaju trag. Od studenta i asistenta, preko ratnih godina i usavršavanja u inostranstvu, do dugogodišnjeg rukovođenja klinikom za bolesti uha, grla i nosa, ovo je priča o ljekaru, profesoru i čovjeku koji je oblikovao generacije mladih stručnjaka. U emisiji Galerija portreta govorimo o beskrajnoj želji za znanjem, ali i o profesiji koja traži potpunu posvećenost, sve do dana kada se s istim mirom razmišlja o novom životnom poglavlju. Profesore Brkiću, evo, mogla sam danas razgovarati sa kolegom, novinarom ili možda mašinskim inženjerom. To su, možemo reći, bili vaši prvi izbori, ali medicina je prevagnula. Doći ćemo naravno i do tog dijela. Želim ovaj razgovor početi tako što ćemo se vratiti u vaše djetinjstvo. Dakle, odrasli ste kao jedan predzadnji, odnosno peti od šestorice, braće. Pa krenimo od toga što ćemo reći kako je bilo rasti u Oktobarskoj ulici kao jedan od šestorice.
1: Prvo da se zahvalim na pozivu, veoma mi je drago da učestvujem u vašoj emisiji. Ja sam rođen u Tuzli, tad se to zvala Oktobarska ulica, tamo sam proveo djetinjstvo. Moj otac, rahmetli, je bio njegov sudija, majka je bila domaćica, bilo nas je šestoro braće, ja sam bio peti po redu i nažalost šesti brat je nastradao u saobraćajnom udesu. Bilo je lijepo odrastati u gradu gdje ste imali stariju braću, gdje su vam mogli davati neke životne, pod znacima navoda, savjete, tako da...
0: I biti vam zaštita svakako.
1: Ja, tako da bilo je jako lijepo djetinjstvo i sretno. Prvi i drugi razred, odnosno pola drugog sam završio, tad se to zvala osnovna škola braća Ribar. A onda smo preselili na Slatinu i tamo sam, tad se zvala škola osnovna Džemal Mandžić, sad se zove Pazar osnovna škola. Tamo sam završio osnovnu školu, onda sam upisao matematičku gimnaziju u Tuzli. Završio sam je sa odličnim uspjehom, nisam naravno imao sve petice i nije niko razio.
0: Ali tada je to bilo, da.
1: Da, tada je to bilo drugačije malo nego danas. Možda je interesantno da spomenu da smo svi nas šestoro braće završili Tuzlansku gimnaziju, ne znam da li to ima i gde zapisano, ali evo, kao onako interesantan detalj. Kad sam završio gimnaziju, onda smo morali ići u odsluženje vojnog roka, JNA, bilo sam godinu dana u vojsci, nakon toga nagovor majke, rahmetli, sam upisao medicinski fakultet u Tuzli, imao sam razne ambicije kao gimnazijalac, te novinar, dobro, čak i novinar sam jedno vrijeme razmišljao, pa elektroinženjer, arhitekta i tako, ono,
0: madalačko. A evo, o tome govori ta matematička gimnazija, dakle, niste bili sigurni kako baš medicina, dakle, zna, majka Hurija jeste imala ogroman uticaj i vjetar u leđa, evo, spomenuli smo i oca Mihu koji je, kao što rekao ste, bio sudija, brat je nekako otišao od stariji njegovim stopama, vi ste se odlučili za nešto sasvim.
1: Pa evo, to je tako, moj djed, rahmetli, bio trgovac i moj dućan prije 100 godina, pa njegov sin, moj otac, je bio pravnik, odnosno sudija, najstariji sin njegova. Eto, ja sam nekako, tako sam postao najmlađi, vjerovatno je majka najviše to uticala da ja ipak se orijentiram na medicinu i nisam se pokajao.
0: Evo, kako su izgledali ti studentski dani, studirali ste ovdje?
1: Pa jako.

0: pokojni profesor Savković tada pozvao da budem asistent, što je meni bilo izuzetno drago, čast, i onda sam ja prihvatio poziv da budem asistent na Zavodu za anatomiju. Morao sam vratiti normalno stipendiju tamo, jer
1: sam... To se podrazumijevalo, da?
0: Je, normalno, ali ta želja, možda i sama želja za tim naučno-istraživačkim radom, radom sa studentima, možda je to prevagnuo, pa sam zbog toga odlučio da...
1: Evo, to je nekako, čini se, nit koja... Da. Kroz cijel vaš život se proteže ta želja za znanjem, za učenjem. Da. Evo i danas učite, kao što rekao, doći ćemo i do toga. Kako je bilo biti asistent mladićima i djevojkama s kojima ste dojuče sjedili, evo, ispred katedre?
0: Pa to je...
1: Izazov u svakom slučaju.
0: Vrlo izazovno. Odjednom ste sa druge strane.
1: Upravo to.
0: Puno tih mladih kolega me je poznavalo iz grada i tako dalje. Ali evo, nekako sam uspijevao da te profesionalne obaveze, bar mislim, obavljam na jedan profesionalan način, odgovoran način.
1: Evo, s obzirom na nastavak vaše akademske karijere, uopšte ne sumnjam da je to bilo i tada jako uspješno. 86. Dakle, diplomirate, zapošljavate se, odnosno počinjete raditi kao asistent. Nakon 3 godine dolazi specijalizacija. Otorinolaringologija. Šta vas je odredilo da baš tu oblast izaberete? Ili je to bila jedina specijalizacija, ili kako je funkcionisalo?
0: Nije to bila jedina, ali nekako kroz anatomiju, izučavanje anatomije, kompleksnost uha kao organa, nekako mi se učinilo da je to nešto što bi me moglo privući. I to se nisam pokajao što sam tu specijalizaciju izabrao, odnosno dobio. Tako da, evo, vrlo je, mislim, komplicirana građa, izučavanje građa, plus još na to i bolesti. Kad dodate, onda to sve izgleda puno kompleksnije.
1: Izuzetno komplikovano, ali izazovno u tom smislu.
0: Da, pogotovo za mlade ljude, ono, koji su željni izazova. Većina mladih ljudi je željna izazova, tako da sam se i ja u toj karijere evo predijelio i dobio sam tu specijalizaciju.
1: Da. Iz Tuzle pred sam rat, moramo reći, odlazite u grad, to je bio početak marta 92. Ostajete tamo mjesec dana i pred sam rat vraćate se u grad. Evo, želite biti tu i tu ste i ostali zapravo tokom cijelog rata.
0: Da, ja sam dobio specijalizaciju, odnosno edukaciju u Gracu u Austriji iz laserske hirurgije. To je tada bilo vrlo
1: perspektivno, možemo
0: perspektivno,
1: reći.
0: Rijetko ovdje i tako dalje. Trebao sam ostati 2 mjeseca na neurohirurgiji, tad je jedan profesor Ašer bio koji je bio, bavio se laserskom hirurgijom, njemu je bilo neobično da jedan otorinolaringolog hoće da, ali evo. I posle ta 2 mjeseca treba i 4 mjeseca na institut za lasersku hirurgiju u Beču, međutim, 1. aprila, znači posle mjesec dana, sam samo inicijativno prekinuo, zamolio profesora da napravim pauzu i da se vratim tu, vidio sam da se nešto dešava, sprema, razmišljao sam da trebam biti tu sa ljudima, pomoći im ono što sam znao da im pomognem, tako nisam se ni to pokajao.
1: Evo, šta donosi rat? Dakle, za medicinske radnike i ljekare i svo medicinsko osoblje izuzetno zahtjevan, to nije zaobišlo ni vas. Nevjerojatno teške i zahtjevne smjene, dakle, bili ste tu uz svoje pacijente i uz građane tokom cijelog rata.
0: Pa ovako, mi smo za vrijeme rata radili smjenama, na 3. dan smo dežurali po 24 sata, svi doktori, sestre, medicinari, ali se vrlo često dešavalo, smo morali produžiti posle smjene zbog ranjenika, zbog pacijenata bolesnih koji su mimo ratnih dejstava bili bolesni. Nije nas bilo dovoljno, neki su napustili klinički centar, tako da smo mi morali da tako radimo. Ali evo, uspjeli smo nekako, nadam se da smo odgovorili postavljenom zadatku adekvatno, tako da mislim da smo dobro ipak obavili taj posao koji je ostao.
1: Evo, srećom, rat se završava, 97. godine, 4 mjeseca provodite u Beču, nakon toga 3 godine posle toga i doktorirali ste. Evo, šta je obilježilo taj period vaše nadogradnje, ako možemo tako reći?
0: Ja sam 95. godine faktički u januaru završio specijalizaciju formalno, onda sam 97. otišao na AKH kliniku, jednu od najvećih u Evropi, tu je u Beču, na audiološki odjel, tamo sam proveo 4 mjeseca na edukaciji za audiologije, upoznao neke kolege s kojima i danas održavam kontakte, a onda sam posle toga završio doktorsku disertaciju, 2000. godine sam završio doktorirao i te godine sam izabran za docenta na nastavnom predmetu otorinolaringologija na medicinskom fakultetu u Tuzli.
1: Evo, dotaknut ćemo se i te akademske karijere. Kao što rekao smo, već više puta smo rekli da izuzetno uživate u radu sa studentima, ali što se tiče klinike za bolesti uha, grla i nosa, 17 godina

0: Bili ste na njenom čelu, sada ste šef audiološkog odjela. Evo, možemo reći da među kolegama slovite za osobu koja ih izuzetno uvažava, dakle uvažavate kolege, ambiciozne mlade ljude, kako ih vi volite nazvati.
1: Pa eto, to smo rekli na početku razgovora, znači nekako taj rad sa studentima na početku karijere mene usmjerio u tom pravcu da volim sarađivati sa svim kolegama, naročito sa mlađim, jer sam prošao tu fazu kao mladi doktor, kao mladi kolega i trudim se da im pomognem u skladu sa svojim mogućnostima. U toku tih 17 godina sam bio na čelu klinike, načelnik klinike, jako sam, osim znači, kliničkog rada svakodnevnog s pacijentima, sam se trudio i animirao kolege da se i oni bave nastarske radove, ne mogu
0: misliti. Da, zaista previše toga.
1: Ja mislim, ali evo, moram vam reći da je jedan od tih mojih doktoranata sad redovni profesor, kao ja, jedan je vanredni profesor, treći treba da bude vanredni, tako da ostarilo se.
0: To je vaš ponos, pa ne moram baš tako reći.
1: Jeste, ja sam sretan zbog toga što sam evo bio tu na ispomoći kad je trebalo pomoć, po znacima navoda nekakva, da im se olakša taj akademski put, pored svakodnevnog kliničkog rada, operacionog trakta, dežurstava, porodični obaveza, nije jednostavno.
0: Upravo to sam htjela da pitam, kako ste uspjeli sve to uklopiti? Govorit ćemo i o porodici. Jedni ste drugima izuzetna podrška, zato ste sve ovo i uspjeli, ali evo, uz sve to što vas je čekalo na klinici, to je bio izuzetno zahtjevan akademski dio onoga čime ste se bavili, pa kako ste uspjevali napraviti tu neku harmoniju?
1: Ja za sve u životu, kad ste u nekom braku, nekoj zajednici, morate imati podršku porodice, u mom slučaju supruge, poslije i djece, da to napravite, da njima pomognete, ali da imate po znacima navode i razumijevanje, napraviti takvu situaciju da imate razumijevanje, da oni, da oni razumiju kad vi dođete nervozni, umorni, da imaju razumijevanje. Znači, to je jedan proces koji se godinama radi, uči se na greškama svojim, onda to popravljate. Tako da sam ja imao sreću da imam podršku supruge, naravno, jer bez podrške je vrlo teško i nikako nije moguće uspješno nešto raditi, ili muža u obrnutom slučaju. Tako da ja sam vrijedan čovjek, odnosno volim da radim, evo i sad radim, svaki dan učim, čitam, tako da takav sam.
0: To je jednostavno dio vaše ličnosti,
1: dio načina moje ličnosti, tako da nekad mlađe kolege pitaju, evo profesore, kako to?
0: Kako stižete?
1: Ja, kako to? Ali evo, pokušavam svojim primjerom da im pokažem da je, po znacima navoda, sve moguće, ako želite stvarno, da, u životu.
2: Vi pratite galeriju portreta na talasima Radio Tuzle. Napravit ćemo kratku muzičku pauzu, pa se vraćamo našem razgovoru sa profesorom doktorom Fuadom Brkićem.

0: Evo, spomenuli smo suprugu, dakle, osim što ste uspješan ljekar i profesor, svakako ste i porodični čovjek, supruga Selmira, sin Faris, kćerka Tarija, slobodno možemo reći, vi ste jedna porodica ljekara i tu je isto ta podrška i razumijevanje. Dakle, sada se i međusobno razumijete kada su djeca već ostvareni ljudi.
1: Da. Pa ovako, supruga je isto došla u medicinski fakultet, magistrirala, doktorirala i ona je profesorca na medicinskom fakultetu na Zavodu za patofiziologiju. Bila je dekan u dva mandata. Sin Faris je, ono, jedno jutro se probudio i sam je rekao, ja sam se prijavio online za studij medicine u Beču. Nama je to bilo iznenađenje jer nije uopšte bilo govora o tome, nešto on govorio, humana genetika i tako, da bi se jedno online se prijavio i onda se vi nađete u situaciji sad ili da li dati podršku, da li utjecati,
0: da li ga odgovoriti?
1: Ja, kao i svaki roditelj bi volite da vam djeca budu s vama, svakako. Tu ipak je. Međutim, posle podne smo razgovarali, vidjeli smo da je on zaista čvrsto odlučio da ide vani, da studira na njemačkom jeziku i tako dalje.
0: Što je izazov dodatni?
1: Što je jako veliko izazov, svakako. Vrlo teško. Teško je studirati na svom jeziku, kamoli na tuđem u jeziku u tuđoj državi,
0: zemlji,
1: pod znacima navoda. Međutim, on je to vrlo uspješno završio u roku, odmah je dobio posao, pošto je vrijedan, dobio je posao na AKH, toj klinici, to je Allgemeine Krankenhaus, znači glavna generalna opšta bolnica u Beču, i vrlo brzo je dobio i specijalizaciju isto iz otorinolaringologije. On je zapravo imao ugovor na 7 godina, radio je na ortopediji, dobio prvi posao.
0: Međutim,
1: izašao je konkurs na 3 mjeseca na ORL klinici. On dolazi i kaže, meni, ja bi tamo prešao.
0: To je to.
1: Ono, malo budete iznenađeni. Čak, ja sam rekao u redu, a šta ćeš posle, neće biti problem. Onda kad je otišao u kadrovsku službu, svi su ga dole čudno gledali, napuštaš posao od 7 godina, to je maltene trajni ugovor o radu.
0: Radi nečega od 3 mjeseca.
1: Ali evo, on je rizikovao, vjerovao u sebe i on zaista puno radi, u međuvremenu je doktorirao. Prošlu godinu je proveo u Manchesteru na specijalizaciji, godinu dana na jednom vrhunskom centru iz takozvane oblasti rinosinusologije, operacije nosa, baze, lobanje i tako dalje. I sad to gore upravo primjenjuje to svoje stečeno zvanje. On je dobio i titulu docenta već ima, a uskoro bi trebao da ispuni uvjete, dobio je kao titulu profesora, ali mora da ispuni neke uvjete da bi...
0: Ja ne sumnjam ni najmanje.
1: da će
0: do toga doći, evo, s obzirom na sve ovo što smo

0: Ano, tako da, naravno, da bi to razumio, morate malo i istoriju poznavati. Isto tako mi je ostala u sjećanju knjiga Nedžada i Brišmića, našeg velikog pisca, Vječnik, koju morate više puta čitati.
1: Cijelu, i u miru sami sa sobom.
0: Sami sa sobom, tako. Nemam, nažalost, puno vremena, ali evo, kad imam vremena, volim pročitati.
1: Knjiga je prvi izbor.
0: Da. Druga stvar, volim da šetam jako, ja i supruga, svaki dan, svako večer napravim određenu kilometražu, tako da nam je to ovaj vid relaksacije, a evo, zdravo nam je, poznat smo navoda, da, jer posao je sjedeći, ustanete, sjedeći, znači, mora se malo lokomotorni sistem,
1: aktivirati
0: u nekim drugim segmentima, ne samo sjedenje, ustanje dugo, ako budete u sali, 2-3 sata, trpi kičma, trpi svi ovi zglobovi, onda morate to, ali ako sjedite svaki u ambulanti ili bilo gdje, onda je to isto tako.
1: Dakle, šetnja je rješenje. Evo,
0: pa hvala. Obavezna, ali što bi rekli, reska šetnja, brza. Ne polako, nego baš ono kao.
1: E dobro, imamo neku drugačiju viziju šetnje, ali evo, drago mi je da ste to rekli.
0: A dobro, ali bitno je, mislim, u svakom slučaju bitan je pokret. Bolje je ako je to brži pokret, naravno, u zavisnosti individualno kardiovaskularnog sistema, drugih organa, ali šetnja kao šetnja je stvarno lijek.
1: Evo, nekako kroz tu šetnju možemo se dotaknuti sporta, prije svega košarke, danas jeste posmatrač, ali nekada ste bili i aktivan igrač, evo, kroz cijelu mladost.
0: Možemo... Evo, dobro, ja nekad sam to u osnovnoj školi trenirao u jedinstvu košarkaškom, malo, neko kratko vrijeme, godinu, dvije, ne sjećam se tačno, a onda sam to u okviru gimnazije, pa posle na fakultetu i posle to kao ostala vid rekreacije povremeno. Zadnjih godina puno rijeđe.
1: Ali evo, imate te žustre šetnje, ako ih možemo nazvati,
0: to,
1: da sve to...
0: Reske šetnje, znači brzo, što onda volim sa suprugom otići na ovo okolna brda, na Staru Majevicu, šetat na Zlaću, po planini šetat, ali kad nam dozvole...
1: Svakako, i obaveze, ja, tu su i putovanja i djeca, želja vam je da ih vidite, naravno, sve to je razumljivo. I evo, kao što rekao smo, ubrzo idete u penziju, zasluženu penziju, mnogo toga, evo, ostavili ste iza sebe i dalje na tome radite, a tu su i planovi, dakle, sve ono što niste imali, za što niste imali vremena, sada bi moglo doći na red.
0: A planovi su, na prvom mjestu, da budem što boljeg zdravlja, ako budem tako suđeno, jel?
1: Evo, želim vam da bude tako.
0: Hvala i ja vama. Mislim, to je osnova. Ako niste zdravi, onda su planovi normalno poremeti. Ali, znači, u tom pravcu idem da pokušam na zdravlje da utišim što mogu više, zdravomislenom zdravim životom. Imam privatnu ordinaciju koju 2 sata dnevno radim i to ću raditi dok bude nekog interesa s moje strane. A tu sam za unuka i ako Bog da za još druge unuke koji
1: očekujete i nadate im se,
0: ja,
1: svakako da upotpune tu lipu priču.
0: Naravno, tu sa suprugom planiram isto tako da ona još treba 2 godine do penzije, tako da evo.
1: Uživanje, društvo, prijatelji.
0: Pa ja znate kako vam je, druženje zavisi i od vas i od drugih. Da, pogotovo svi moji godina, smo mi tu negdje istih godina, svi imaju djecu, većina imaju djecu, unuke. I sad dok svako uklopi te svoje porodične obaveze, malo je potješno, ali evo.
1: Uspijevate.
0: Ja kad se vidimo u 2 godine, kao da smo se jučer vidjeli. Ja,
1: upravo to vas razumije. Evo, želim vam da i dalje ostanete tako puni života, tako puni elana. Želim vam mnogo zdravlja i sreće i hvala vam što ste bili naš gost.
0: Hvala vam na lijepim željama i hvala što ste me pozvali. Mislim da je, evo, moja neka kratka priča korisna za ljude da... Evo, shvate je da se sve može, ako se zaista želi i ako se uloži dovoljno truda. Znači, jedno je želja, ali morate imati trud, odnosno spremnost da odvojite i vrijeme i novac nekad i da ubijedite, da animirate druge ljude u vašoj okolini da to možete ostvariti, tako da to je jedan malo kompleksno, ali ostvarivo je sve.
1: Evo, vi ste živi primjer. Hvala vam još jedan put.
0: Hvala i vama.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Znaš onu teoriju, ako leptir mahne krilima u Brazilu, to može izazvati tornado u Teksasu. E, tako se vjerovatno negdje u Australiji mrav počešao po nosu, a ja sam pao i slomio nogu. I to u Njemačkoj. Kad su mi stavili gips, počeli su spominjati neke hiljade eura za troškove liječenja. Sreća pa pred put kupih policu Sarajevo osiguranja. Inače bi godinama otplaćivao kredit za troškove liječenja. Sarajevo osiguranje. Vaš najpouzdaniji saputnik u svijetu.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
7: Leto je. Vodimo vas na koncert.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci i gledaoci, pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla i sadržaja izdvajam. Održan sastanak organizacionog odbora za obilježavanje datuma od značaja za grad Tuzlu. Antifašisti Tuzla i Tuzlanskog kantona položili cvijeće na Titov spomenik. Osumnjičeni za ubistvo predat tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Štrajk u pravosuđu Tuzlanskog kantona odgođen do srijede. Jednoglasno usvojen zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom radi borbe protiv terorizma.

0: Proljeće u Tuzli donosi boje, muziku i najavu ljetne sezone. Tuzlanski vatrogasci organizuju dan otvorenih vrata.
1: U Gradskoj upravi Tuzla danas je održan sastanak organizacijonog odbora zaduženog za obilježavanje 9. maja dana pobjede nad fašizmom, 15. maja dana odbrane Tuzle i 16. maja dana tuzlanskih jedinica. Ovi značajni datumi predstavljaju trajni podsjetnik na antifašističku borbu, odbranu grada i ulogu tuzlanskih jedinica u odbrani Bosne i Hercegovine. Sastanku su prisustvovali predstavnici boračkih udruženja, grada Tuzle, javnih preduzeća i ustanova, te policijske uprave Tuzla koji aktivno učestvuju u organizaciji obilježavanja ovih datuma. Tokom sastanka razmijenjene su informacije do sada realizovanim aktivnostima, te su usaglašeni konkretni koraci u pripremi obilježavanja predstojećih datuma. Na današnji dan 4. maja 1980. godine preminuo je Josip Broz Tito, predsjednik Komunističke partije Jugoslavije i doživotni predsjednik nekadašnje Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Antifašisti sa područja Tuzle i Tuzlanskog kantona danas su položili cvijeće na Slanoj banji, tako obilježili 46. godišnjicu smrti državnika čiji su lik i djelo i dalje sve prisutni širom bivše Jugoslavije i svijeta.
2: I ovog su 4. maja tuzlanski antifašisti odali poštovanje, položili cvijeće i prisjetili se Josipa Broza Tita. Prisjetili su se i vremena u kojem se, kako kažu, mnogo ljepše i bolje živjelo. Zlatko Dukić, predsjednik SABNOR-a Tuzlanskog kantona.
3: Posle rata drugog svjetskog bila je aktuelna izreka što je više kleveta i laži, Tito nam je miliji i draži. Izgleda da se to ponovo vraća jer klevete i laži nacionalističkih dripaca i fašističkih mangupa nisu uspjeli zasjeniti ono što je Tito bio, bar kod nas antifašista, u našem sjećanju i ponosu, već naprotiv pokazuje da se oni njega i mrtvog boje, a da nije toliko vrijedan i značajan, ne bi ga uopšte pominjali. I zato mi 4. maja, iako ne samo 4. maja, ali 4. maja posebno, izražavamo ono što osjećaju i onda kada ne pokazuju mnogi od onih koji su svjesni šta smo imali u Titovoj državi i sa Titom, a šta smo i koliko izgubili u 21. vijeku.
2: Polaganju cvijeća i obilježavanju godišnjice Titove smrti prisustvovala i grupa mladih ljudi. Među njima je i Alen Mešić.
4: Čovjek koji je uspio da napravi jedan veliki sistem, jednu veliku državu, koja je dugo godina dakle trajala, koja je dugo godina dakle gradila, pravila i napravila. I ono što je stvoreno, to je i danas dakle ostalo svima nama u nasljeđe, i to je ono što treba da se poštuje i što mi mladi također cijenimo kao oni koji slijedi ideju bratstva, jedinstva, solidarnosti i svega onoga što je Tito, što je bilo u stvari Titova ideja, to je da svi ljudi ovdje žive u bratstvu i jedinstvu, dakle, i da se prije svega ne gleda na to boja kože, nacija, religije ili nešto slično, već da se prije svega trebamo okrenuti tome da smo svi ljudi na prvom mjestu, pa tek onda svi ti neki identiteti koji dolaze na red. Zato je to i za nas značajno. To je bio lider koji je, dakle, između ostalog stvorio pokret zemalja trećeg svijeta. Dakle, nije se svrstao ni u jedan pakt, slijedio je svoj put i svoj pravac, i to je pouka i za nas. Trebamo se okrenuti sebi, svom putu, svom pravcu.
2: Obilježavanje godišnjice Titove smrti i ove godine proteklo u znaku poštovanja, ali i podsjećanja na vrijednosti antifašizma i zajedništva koje, kako su poručili učesnici, ne bi smjele biti zaboravljene.
1: ESO osumnjičen za ubistvo u tuzlanskom naselju Miladije predati u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona su saopštili da je ESO iz Tuzle predat tužilaštvu zbog postojanja osoba sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo. Postupajući tužilac će nakon analize izvještaja i prikupljenih dokaza donijeti naredbu o provođenju istrage, ispitati osumnjičenog i poduzeti dalje mjere. Podsjećamo, ubistvo se dogodilo 2. maja, nakon čega se osumnjičeni udaljio s mjesta događaja, ali su ga pripadnici specijalne jedinice MUP-a TK locirali, uhapsili u ranim jutarnjim satima. Radnici u pravosuđu Tuzlanskog kantona danas nisu stupili u štrajk, kako je to ranije bilo najavljeno. Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa

odluka o odgađanju štrajka. Kako je naveo, poziv je stigao u četvrtak u poslijepodnevnim satima uoči 1. maja, a sastanak s predstavnicima vlade Tuzlanskog kantona zakazan je za srijedu 6. maja. Podsjećamo, radnici u pravosudnim institucijama Tuzlanskog kantona ranije su već bili u štrajku, a ponovno aktiviranje bilo je najavljeno za početak ove sedmice. Štrajk je prvobitno obustavljen odlukom Općinskog suda u Zenici, ali je kantonalni sud u Zenici nakon žalbe utvrdio da štrajk nije bio nezakonit. Time su prema navodima sindikata stvoreni uslovi da radnici ponovo stupe u štrajk. Ipak, dalji potez zavisit će od ishoda sastanka na kojem bi trebalo biti riječi o zahtjevima radnika, uključujući povećanje plata kroz uvođenje položajnog dodatka. U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na hitnoj sjednici po hitnom postupku jednoglasno usvojio zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprječavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje koji je predložilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Predloženi zakon koji je pripremilo Ministarstvo sigurnosti u saradnji s relevantnim institucijama otklanja ključni sistemski nedostatak iz izvještaja Komiteta eksperata za evaluaciju mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma koji je u decembru 2024. godine ocijenio da Bosna i Hercegovina nema funkcionalan i potpun sistem za provedbu međunarodnih financijskih sankcija. U kantonalnom sudu u Sarajevu danas je održano ročište za određivanje pritvora Tariku Prusu, osumnjičenom za krivično djelo teško ubistvo ženske osobe koje je izvršeno u petak 1. maja u sarajevskom naselju Dobrinja. Postupajuća tužiteljica u ovom slučaju Iva Kurilić pritvor je predložila zbog, kako je navela, opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao počiniti krivično djelo te da bi njegovim puštanjem na slobodu došlo do narušavanja javnog reda i mira. Tužiteljica Kurilić je kazala da se ubistvo Elmi Prusac dogodilo 1. maja u haustoru zgrade u naselju Dobrinja. Ona je kazala da je Tarik Prusac iz službenog pištolja ispalio dva hica, da je jedan udario u zid, a drugi je usmrtio Elmu. Nakon izlaganja postupajuće tužiteljice, branjenik osumnjičenika je kazao da bi sud trebao razmotriti da se Prusac zaštiti te da se razmotri da mu se pruži stručna pomoć, jer, kako je rekao advokat, pokušao se povrijediti. Tarik Prusac je prilikom svog izlaganja kazao da se kaje za počinjeno krivično djelo, da mu to nije bila namjera, te da je Elmu samo htio zastrašiti i vidjeti svoje dijete. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović učestvuje na 8. samitu Evropske političke zajednice koji se održava u Republici Armeniji. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine učestvovaće na plenarnoj sjednici Evropske političke zajednice. Također će učestvovati na tematskim skupovima posvećenim jačanju demokratske otpornosti i suočavanju s hibridnim prijetnjama. Ovogodišnji samit održava se pod motom Izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Evropi i fokusiran je na jačanje političkog dijaloga, strateške koordinacije i saradnje u suočavanju sa savremenim izazovima. Evropska unija ne bi trebala više da se oslanja na uvoz fosilnih goriva, već da se odluči na razvijanje domaće nuklearne i obnovljive energije, izjavila je predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je najavila da će na današnjem sastanku uglavnom razgovarati o temi nezavisne Evrope. Moramo da povećamo sredstva kod nas u Evropi, a to su obnovljiva i nuklearna energija, jer se proizvode kod nas, navela je von der Leyen. Evropske zemlje su shvatile poruku američkog predsjednika Donalda Trumpa i sada osiguravaju realizaciju sporazuma o korištenju vojnih baza, izjavio je generalni sekretar NATO saveza Mark Rutte. Da, bilo izvjesnog razočarenja, ali Evropljani su ga saslušali. Sada vodi računa da se svi bilateralni sporazumi o bazama sprovode, rekao je Rutte novinarima na samitu Evropske političke zajednice. Rekao je da sve više evropskih zemalja unaprijed priprema sredstva poput minolovaca blizu Perzijskog zaliva da bi bile spremne za sljedeću fazu. Više evropskih zemalja objavilo je da su spremne da učestvuju u misiji da bi se osigurala sloboda plovidbe kroz Ormuški Moreus,

0: nakon završetka rata. Više od 300 porodica evakuisano je nakon što je vulkan Majon izbacio ogromne količine pepela uslijed urušavanja naslaga lave sa njegovih padina, saopštili su zvaničnici Filipina. Nije bilo eksplozivne erupcije vulkana, čija blaga erupcija traje od januara. Nema prijavljenih smrtnih slučajeva ili povreda, ali su masivni oblaci pepela zahvatili 87 sela u tri oblasti, navode zvaničnici. Zbog loše vidljivosti saobraćaj je usporen na lokalnim putevima. Farme i usjevi pretrpjeli su štetu od pepela, a u toku je velika akcija čišćenja u naselju Kamaligu, koji ima oko 8.000 stanovnika u provinciji Albaj.
1: Pratite Hroniku grada, radio televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. Proljeće u Tuzli je u punom sjaju, a to utvrđuje i manifestacija Proljeće u Tuzli, koja je grad ispunila bojama, muzikom i druženjem. Manifestacija već četvrtu godinu za redom okuplja građane i turiste kroz brojne kulturne, zabavne i turističke sadržaje, najavljujući i početak ljetne sezone. Tokom ove sedmice bit će organizovani i Tuzlanski dani piva.
2: Tokom 8 sedmica trajanja manifestacije Proljeće u Tuzli, građani i posjetioci našeg grada imaju priliku uživati u brojnim sadržajima na otvorenom. Ovogodišnje izdanje donosi i određene novine, ali sadržava prepoznatljive programe koji iz godine u godinu privlače veliki broj posjetilaca. Poseban fokus je na mališanima. Vikendom je u gradskom parku organizovan poseban program za najmlađe, kazala je Amra Jaganjac, direktorica turističke zajednice grada Tuzli.
3: Naravno, fokus nam je zaista bio evo i na ovim sadržajima koji su ovdje na Trgu Slobode, a mogu čak evo ići i dotle da kažem da smo se možda malo još i više fokusirali na taj sadržaj za najmlađe, jer smo evo nekako vidjeli da to naravno nije bitno samo dječici, naravno da bitno je i onima koji dovedu tu djecu u park, i onda nekako vidimo da ima takva vrsta sadržaja, ima više efekata, odnosno, ajmo reći, više skupina građana je zadovoljna sa takvim sadržajima. Pa evo, kao što ste rekli, da se malo podsjetimo šta je to bilo u proteklih nekoliko vikenda koji su obilježili ovu manifestaciju. Zaista ti dječji sadržaji su bili brojni. Od upravo interaktivnih predstava, kakva je i bila i predstava Razbibirga, koja je upravo jučer održana u gradskom parku, preko brojnih animatora, maskota, face paintinga, interaktivnih radionica sa djecom koje su radili, osim naših animatora, i pozorište mladih Tuzle, naši tuzlanski glumci.
2: Među najposjećenijim sadržajima i ove godine je panoramski točak, nezaobilazna atrakcija koja nudi jedinstven pogled na grad.
3: Pa on se nekako evo sam nametnuo kao taj jedan prepoznatljivi simbol Proljeća u Tuzli. Već sam to evo imala priliku par puta govoriti da smo evo nekako osluškujući, jel, kako građani komentiraju naše sadržaj i aktivnosti, znaju da čim se nekako počne montirati taj panoramski točak ovdje na trgu, svi znaju aha, evo ga, počinje Proljeće u Tuzli. Tako da evo i to nas raduje. Raduje nas također da smo i kroz ovu manifestaciju uveli i tu tradiciju obilježavanja vjerskih praznika, svih onih praznika koji su značajni našim građanima i posjetiocima našeg grada.
2: Od ove sedmice počinje sa radom i turistički vozić, sezonska atrakcija koja omogućava panoramski obilazak najznačajnijih gradskih lokacija.
3: Evo, dakle, sutra zvanično počinje sa radom i naš turistički vozič koji je sigurno također će obradovati mnoge i naše građane, ali i posjetioce grada, jer zaista nudi jednu lijepu i ugodnu vožnju i kroz koju zapravo svi oni koji su, evo recimo, po prvi puta u Tuzli zaista mogu da vide one ključne znamenitosti našeg grada i znamenite lokacije, tako da evo raduje nas da od sutra ćemo svi nekako da ga susrećemo na ulicama našeg grada i da vidimo radosne i ozarene posjetioce.
2: Do sredine maja planiran je niz događaja, među kojima se izdvajaju i Tuzlanski dani piva, koji će biti održani od 7. do 10. maja. Poseban akcenat stavljen je na muzičke koncerte kao najatraktivniji dio programa.
3: Dakle, tri večeri, četvrtak, petak i subotu ćemo da ovdje na Trgu Slobode imamo zaista sjajne i regionalne muzičke izvođače, ali i bosansko-hercegovačke. 7. maja će manifestaciju otvoriti Party Breakersi, 8. maja će nastupiti Majd Hečimović, a 9. maja Frajle. Naravno, sve će to pratiti i predgrupe naši tuzlanski muzički izvođači koji će da upotpune taj muzičko-zabavni program manifestacije Tuzlanski dani piva. Ono što bih također izdvojila je to da i ove godine imamo veliko interesovanje od učesnika iz reda proizvođača piva, kako iz velikih

0: industrija proizvodnje, dakle piva, tako i iz reda kraft pivara.
1: Manifestacija Proljeće u Tuzli ujedno predstavlja i uvod u bogatu ljetnu sezonu, tokom koje će grad ponuditi mnogobrojne kulturne i zabavne sadržaje.
2: Na gradskom stadionu Tušanj u toku su značajna ulaganja i infrastrukturni projekti. Tokom 2025. godine realizovani su radovi na pomoćnim terenima, a u planu su i novi zahvati koji bi trebali unaprijediti uslove za sportiste i publiku.
3: Tokom 2025. godine uz brojna sportska dešavanja na gradskom stadionu Tušanj realizirani su i infrastrukturni projekti. Kroz organizaciju sportskih dešavanja i apliciranje na javne pozive, stadion je, kako navodi direktor Bakir Buljugija, ubrizgano oko 80.000 maraka.
4: Većinom su javni pozivi bili od Ministarstva za kulturu, sport i mlade. Jedan takav poziv smo iz 2024. godine implementirali, odnosno realizovali u 2025. Radi se o zamjeni umjetne trave na jednom od malih terena. Vrijednost projekta je nekih 65.000 kontili maraka.
3: Buljugija je posebno naglasio ulaganje službe za komunalne poslove grada Tuzla. Radi se o sanaciji pomoćnih terena.
4: Radi se o sanaciji zaštitne ograde pomoćnih terena, sanaciji tribina pomoćnih terena i zamjeni umjetne trave na velikom pomoćnom terenu. Taj projekat je, mislim, približno nekih 800.000 kontili maraka. Sredstva su obezbijedila je služba za komunalne poslove i naravno sprovela je kompletnu proceduru javne nabavke.
3: Govoreći o planovima, Buljugija ističe da je prioritet u narednom periodu završetak sjeverne tribine.
4: Da kažemo šta bi se trebalo raditi. Do 2026. 2027. trebali bi završiti sjevernu tribinu, odnosno da dobijemo te minimalne tehničke uslove za upotrebnu dozvolu, kako bi je mogli pustiti u opciju za korištenje. Ona je sad trenutno zatvorena, ali nema upotrebne. Tako da bi nam to trebao biti prioritet i naravno zaštitna ograda i za zapadne tribine koja je totalno uništena i nju treba rekonstruisati ukoliko želimo da dobijemo licencu od Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine.
3: Iz uprave gradskog stadiona Tušanj ističu važnu ulogu gradskih službi. Upućuju zahvalnost službama za ekonomski razvoj i komunalne poslove, čija je podrška ključna za realizaciju projekata i dalji razvoj stadiona Tušanj.
2: Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla i za ovu godinu planira dan otvorenih vrata s ciljem da građanima približe svoj rad, opremu i način djelovanja u hitnim situacijama. Događaj će biti realizovan na Trgu Slobode, a datum će zavisiti od njihovih aktivnosti i vremenskih prilika, kaže Jasmin Habul, zamjenik starješine profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla.
5: Svake godine organizujemo, pošto je mjesec maj, mjesec zaštite od požara i mjesec oktobar, u jednom od dva mjeseca se predstavimo građanima sa nekim svojim novim dostignućima koji smo u tehnikom koji smo nabavili, bude to sve izloženo, demonstrirano i prikazano u svrhu toga da jednostavno poznamo građane o kakvim stvarima se radi, a ujedno i za one naše najmlađe napravimo jedno što kaže druženje sa djecom, što kaže s tim nekim malim vatrogascima koji se nama najviše obraduju i to bude obično jedan dan u vikendu koji vidit ćemo zavisno od vremenskih uslova i nekih obaveza koje mi imamo.
2: Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla obavještavaju da do 8. maja vrši odvoz kabastog otpada u prigradskim zonama grada. Korisnici usluga individualnog načina stanovanja svoj kabasti otpad mogu privremeno odložiti pored svojih kanti za miješani otpad, a kamion Komunalca će preuzimati otpad dok traje akcija odvoza. Pod krupnim i kabastim otpadom se podrazumijevaju predmeti koji po veličini, količini i sastavu ne ulaze u kategoriju kućnog komunalnog otpada, a to su dotrajali predmeti iz domaćinstva, stari namještaj, dijelovi sanitarne opreme i sl. Zbog upajanja rekonstruisanog dijela cjevovoda, od jutros je obustavljeno vodosnabdijevanje istočnog dijela grada i to naseljima Talijani, Simin Han, Bare, Čaklovići, Sarajac, Vasići, Požarnica i Gornja Tuzla. Vode neće biti do završetka radova. Mladi teniser iz Tuzle Mahir Butković ostvario je veliki uspjeh na međunarodnom turniru iz kalendara Tennis Europe održanom od 26.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 25, Sarajevo 23, Banja Luka 26, Mostar i Bihać 27 stepeni Celzijusa. Sutra postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, na jug zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni Celzijusa. Kod meteoropata se može pojaviti glavobolja, nervoza, ali i slabija koncentracija i radni elan. Hronični bolesnici mogu osjećati dodatne tegobe s postojećim bolestima, te im se preporučuje oprez i pridržavanje uputa ljekara.

Na više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez u tim zonama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov-Gaj, od 18 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica Sarajevo-Sjever-Butile. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj, za saobraćaj je zatvoren dio vozni i preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanice-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

0: 16.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pčelica.
2: Sarajevo osiguranje s ponosom vam predstavlja program Pčelica. Moje prvo osiguranje za medenu budućnost, za mame, tate, za kompletnu porodicu. Olakšajte sebi i svom najdražem biću dobar oslonac za budućnost. Pčelica, koju vole sva dječica. 033-566-880 ili www.sarajevoosiguranje.ba. Sarajevo osiguranje. Osiguranje broj 1 u Bosni i Hercegovini.
1: Pčelica, za vašu medenu budućnost.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete ponekad.

0: svaku ljubaz u Riječanima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Pčelica.
3: Sarajevo osiguranje s ponosom vam predstavlja program Pčelica. Moje prvo osiguranje za medenu budućnost, za mame, tate, za kompletnu porodicu. Olakšajte sebi i svom najdražem biću dobar oslonac za budućnost. Pčelica, koju vole sva dječica. 033-566-880 ili www.sarajevoosiguranje.ba. Sarajevo osiguranje. Osiguranje broj 1 u Bosni i Hercegovini.
2: Pčelica, za vašu medenu budućnost.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
8: A šta da radi?
9: Slušaj program Radio Tuzle.

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

Let's go back to the rock. Let's go.